tam na noč po cesti volil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasivni. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mejna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole.

sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je proč, pa ti presneti glaš, pa sem se stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. In sploh sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur, sem zavrinko na kitalo, buldo predsujel je tudi takole.

0: najboljši zame.
1: 106,6. Had to beat it to get to the first level.

Nikoli se predavo, Tamara. Nisem tako dober počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

0: Dobrodošli. To je jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolenjsko v srcu. Radio Krka.
2: Gorski reševalci opozarjajo na nevarnost gora. Odkrili četrto žrtev trčenja s katamaranom. Vreme sončno bo. Danes do 29 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Gorska reševalna zveza Slovenije je pred začetkom sezone opozorila na nevarnosti gora. Lani so posredovali v 660 primerih in bili blizu rekordnemu letu 2023, ko so zabeležili 687 klicev na pomoč. Trend je v letošnjem letu naraščajoč, saj so že zabeležili 220 posredovanj. Lani so na zvezi zabeležili žalosten rekord 50 smrtnih primerov v gorah in na težko dostopnih terenih. Na krovu jadrnice, ki je potonila po trčenju s katamaranom med otokoma Šolta in Brač, so odkrili četrto žrtev te pomorske nesreče. Po navedbah hrvaškega ministrstva za morje in promet so tako umrli kot preživeli potniki z jadrnice češki državljani. Okoliščine ene najhujših pomorskih nesreč na Hrvaškem še niso znane. Agencija za varnost prometa bo skupaj s policijo do nedelje izvajala nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. Policija bo v času akcije poostreno preverjala psihofizično stanje voznikov, še posebej v petek, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora. V kraju Zabok, severno od Zagreba, so odprli nadgrajeno glavno plinovodno povezavo Lučko-Zabok. Z investicijo se bo močno okrepila zmogljivost pretoka plina proti Sloveniji. Letna zmogljivost pretoka plina proti Sloveniji bo sedaj povečana sedanjih 260 milijonov kubičnih metrov na 876 milijonov kubičnih metrov. Državni zbor je na izredni seji obravnaval predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah, ki so ga predlagali poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice. Predlog vključuje odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, čemur nasprotujejo v gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni, ki so napovedali ustavno presojo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 7 do 15, dnevne od 24 do 29 stopinj. Čez dan bo delno jasno in večinoma suho. Zvečer se bo oblačnost prehodno povečala, možne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo in četrtek bo večinoma sončno, vse bolj vroče bo.
3: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Top event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja,

0: in Vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
3: Takole preverimo stanje na cestah na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. Ta trenutek zgleda vse super, ni govora o kakšnih radarjih, kontrolah ali ovirah. Če ste jih kje opazili, oziroma če jih kje opazite, javite lokacijo, da opozorimo tudi ostale. Hvala za klice. 080 13 02.
4: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
3: Je tako, dobro jutro Dolenjska in pa dobrodošli na Krki. Torek je danes, 16. juni, še nas je včeraj, bom rekel tako, malo zebel, nas od danes naprej sigurno ne bo več, vsaj do nadaljnega. Danes nas namreč čaka po večini sončno vreme, temperature se bodo na Dolenjskem dvignile nekje do 27 stopinj Celzija, no in vsak dan v tem tednu še več sonca in tudi više temperature, za vikend že okoli 33. Tako da zdaj pa se uradno lahko poletje začne. Dobro jutro, še enkrat sem skupaj in pa en lep sončen torek želim.

0: Poslušate Jutro na Krki. Tri, dva, ena.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole, tudi do 55% ugodneje, in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Mobilni paketi Naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo Mesto.
3: Sadika na dom.si.
2: 3, 2, 1, start! V Supernovi Novo Mesto te čaka prava avtomobilska zabava za vso družino. Od 18. do 20. junija preizkusi RC avtomobile in profesionalne vozne simulatorje. V petek slovenski F1 pokal, v soboto Hot Wheels menjava in razstava ter maskota Bumblebee. Pridi in doživi hitrost. Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
4: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Takole pol sedmih je ura, danes bo po večini sončno, temperature se bodo na Dolenjskem dvignile nekje do 27 stopinj Celzija in sončno bo tudi do nadaljnega, tudi vse topleje, za vikend že okoli 33 stopinj. Stanje na cestah, klasični jutranji zastoj, ni pa govora o kakšnih radarjih, kontrolah ali overah ta trenutek. Če ste jih vi kje opazili, javite, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
3: Plus, plus, plus.
4: GA plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
5: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.

0: To je Jutro na Krki.
1: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.
2: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
3: Ste izgubili ključe?
4: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
3: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
4: Podjetje Krpan.
5: Sadika na dom.si.
6: Glamping Resort Dolenc. Razkošje v objemu narave. 18 sodobnih apartmajev in premium enot s savno in masažnim bazenom. Več informacij na recepciji Hotela Dolenc.
7: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Sil in pa crazy na radio, kar 10 minut manjka do 7. Jure, sem z vami. Ja, dobro jutro, sem skupaj.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Babice iz porodnišnice Novo mesto nam sporočajo, da smo se na včerajšnji dan na Dolenjskem razveselili 3 novih dojenčkov. In sicer iz posteljic gleda en par modrih štumfkov in pa 2 para roza štumfkov. Iskrene čestitke vsem mamicam in vsem očetom. Sreče, zdravja, veselja in seveda spanja. In pa da vas bodo otroci poslušali. Se vem, težko verjeti, ampak morda pa. In ko vas bodo otročki nekoč prosili za piškotke, pa zakaj jim ne bi jih dal? Ker zadeva v bistvu niti ni tako nezdrava, kot se jih morda oglašuje. Dam primer, moka izhaja iz rastline, cukor izhaja iz rastline, čokolada oziroma kakao tudi izhaja iz rastline. Tako da piškot je tehnično gledano bolj podoben solati, kot pa čemur drugem.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Cena bencina ostaja nespremenjena, dizel in kurilno olje nekoliko dražja. Predsednik državnega zbora Stevanović začenja obisk v Srbiji. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Po polnoči je cena 95-oktanskega bencina na servisih zunaj avtocesto stala nespremenjena in še naprej znaša 1,592 evra za liter. Liter dizla se je podražil za 3,3 centa in po novem stane 1,718 evra. Liter kurilnega olja pa je dražji za 0,6 centa in stane 1,318 evra. Cene bodo veljale do vključno 22. junija. Ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović z delegacijo danes začenja tridnevni uradni obisk v Srbiji, kjer ga bo opoldne sprejela gostiteljica predsednica srbskega parlamenta Ana Brnabić. Delegacija, v kateri sta med drugim še poslanca Franc Breznik in Meira Hot, se bo popoldne udeležila slovesne predstavitve ob skupni izdaji priložnostne poštne znamke Pošte Slovenije in Pošte Srbije. V prihodnjih dneh se bo po napovedih delegacija sešla s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem in premijerjem Đurom Macutom ter se srečala s predstavniki slovenske skupnosti v Srbiji. Banka Slovenije bo danes objavila posodobljeno napoved gospodarskih gibanj za Slovenijo. Pred njo so domače in tuje ustanove oceno letošnje gospodarske rasti znižale na 2% ali malenkost pod to raven. Banka Slovenije je konec decembra za letos Sloveniji napovedala 2,2% gospodarsko rast, za prihodnje leto pa 2,4%. Pričakovati je znižanje te napovedi. Obenem pa je skoraj gotovo, da bo Banka Slovenije občutno zvišala pričakovanja glede višine inflacije. Španska nogometna reprezentanca je na svoji prvi tekmi na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi nepričakovano osvojila zgolj točko. Evropski prvak se je namreč v Atlanti v skupini H z zelenoerdskimi otoki razšel z 0:0. Španci, ki jih je pred svetovnim prvenstvom tudi superračunalnik statističnega podjetja Opta postavil za glavne favorite tega mundiala, so se kljub premoči, 74% posesti žoge, 27-6 v strelih in 7-1 v strelih v okvir mučili in na koncu igrali le 0:0. O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možno bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
7: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
11: Tako le stanje na cestah na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. Klasični jutreni zastoj. Ni pa ta trenutek govora o kakšnih radarjih, kontrolah ali ovirah. Če ste jih vi kje opazili, povejte lokacijo, da opozorimo tudi ostale na cesti. Hvala za klice. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
11: Takole peče sedmo je že. Dobro jutro, družba, na današnji torek 16. junija in pa seveda dobrodošli na Krki. Če ste že ali če se še odpravljate na šiht, naj mine seveda danes čim hitreje in čim manj stresno. Pri nas na Krki na šihtu je kolektiv sestavljen iz, bom rekel, treh različnih generacij. Jaz spadam v tisto generacijo milenicev, pa mislim, da se bo marsikdo strinil, če rečem, da smo milenici zelo pomembni za vsak kolektiv. Recimo, dam primer, starejše moramo učiti, kako delati z umetno inteligenco, pol moramo sicer vprašati, ta mlajše, kako naredimo kakšen reel za Instagram, no že naslednji trenutek, pa tako starejšim, kot tudi mlajšim, kažemo, kako popraviti printer, ker pač spet noče printati. Ne? In ko me kdo vpraša, kaj pravzaprav počnemo milenici na šihtu, mu rečem, vse, sem plačani smo sem za eno stvar.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Eno članstvo za vse.
2: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriki do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Sadika na dom.si.
4: Že 35-tič na Trebanski koš. V soboto 20. junija. Dopoldan barvito otroški program. Ustvarjalne delavnice, teater Cizamo in blatni izziv Run for Fun. Popoldan poklon 100-letnici Trebanske godbe in 30-letnici Mažoret. Zvečer pa velika zabava s Tomislavom Braličem in Klapo in Trade. Ter domačini ansamblom Simpatik. Okusite Trebnje. Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Umetna inteligenca, umetno ustvarjene podobe bo treba jasno označiti, odprtih ostaja veliko vprašanj. Konec vojne. Kaj sta se dogovorila Iran in ZDA in koliko so sprte strani stržile iz te vojne? Spolne okužbe, rekordna rast, število okužb, na šest znakov morate biti posebno pozorni. V prilogi je danes revija Jana, po sveže novice pa lahko skočite še na svet24.si.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Benjamin, a mogoče veš, kakšen je pomen pregovora, kdor ne uboga, ga tepe nadloga?
2: Da za vsako stvar, ki slabo narediš, je neka kazen, pač posledica.
1: Bravo, Benjamin, imaš popolnoma prav, zato ti čestitam.
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Benjamin, ker pač morava, bova tudi tokrat vseeno pogledala še v slovar slovenskih pregovorov, da vidiva, kaj točno piše pod pregovorom, kdor ne uboga, ga tepe nadloga. Prebrala bova, da je to pregovor, ki izraža, da je kdo zaradi svojega škodljivega ali spornega delovanja prej ali slej ustrezno kaznovan oziroma mora zanj odgovarjati. No, v slovenščini imamo še nekaj pregovorov, ki imajo zelo podoben, pa če ne celo isti pomen, grejo pa takole. Bog ima dolgo šibo. Kar seješ, to žanješ. Pravica je skazica in pa meni najljubši, za vsako rad raste palca.
0: Ringa Raja, Jure Palagaja.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Tako, pol osmih je ura, trenutna temperatura okoli 15 stopinj Celzija, danes pa bo po večini sončno. Zdaj, temperature se bodo čez dan na Dolenjskem, v Beli krajini, Posavju dvignile nekje do 27 stopinj. Sončno bo do nadaljnega, tudi vse topleje, vsak dan topleje, a za vikend bomo imeli že okoli 33 stopinj. Na cestah na našem koncu brez večjih posebnosti, ta trenutek, če odštejemo tiste klasične jutranje zastoje, ni govora o kakšnih radarjih ali kontrolah, če ste jih kje opazili, povejte lokacijo. 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
3: Plus, plus, plus.
4: GA plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
5: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB skladi. V skladu s sanjami.

0: To je Jutro na Krki.
1: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
3: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
2: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
3: Od ponedeljka do sobote.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
7: Praznik občine Mirna Peč. To nedeljo šport, igre in druženje. Zaključni koncert vokalne skupine Leo Fortis ob 19. uri. Vabljeni v Mirno Peč.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. V občini Mirna Peč je trenutno v teku za 15 milijonov evrov naložb. Trenutno zaključujejo izgradnjo čistilne naprave, pripravljajo pa se na širitev poslovno-gospodarske cone in urejanje središča Mirne Peči, je povedal župan Andrej Kastelic, ki po štirih mandatih jeseni zaključuje svoje županovanje. V sklopu občinskega praznika bodo tako odprli čistilno napravo s podvojeno zmogljivostjo in pripravljeno na dodatno nadgradnjo. Med drugimi investicijami so še nedavno končana druga faza izgradnje športnega parka, obnova cestnega odseka Mirna Peč Dolenje Vrhovo v delu skozi Malensko vas, pomembna naložba pa so tudi hidravlične izboljšave vodovodnega sistema, ki jih izvajajo skupaj z občinama Dolenske Toplice in Žužemberk. Med večjimi naložbami, ki so v teku, je širitev poslovno-gospodarske cone, v kateri trenutno deluje 12 visokotehnoloških podjetij, razvijajo dve stanovanski naselji, med drugim pa načrtujejo še preureditev središča Mirne Peči.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

To je Radio Krka. Dolinsko srce.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Iranske ladje naj bi prečkale območje ameriške blokade v Omanskem zalivu. V strmoglavljenju ameriškega bombnika v Kaliforniji umrlo 8 ljudi. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Najmanj 5 iranskih ladij je včeraj brez incidentov prečkalo območje ameriške pomorske blokade v Omanskem zalivu. Poročanje iranskih državnih medijev povzemajo tuje tiskovne agencije. Predtem je predsednik ZDA Donald Trump za petek napovedal popolno odprtje Hormuške ožine, potem ko sta strani sklenili mirovni dogovor. Po navedbah iranskih medijev so sinoči območje ameriške blokade prečkali najmanj 3 naftni tankerji in 2 tovorni ladji. Blokado iranskih pristanišč aprila odredil Trump odziv na iransko blokado Hormuške ožine, ene ključnih pomorskih poti za prevoz nafte in utekočinjenega zemeljskega plina iz regije. V nesreči ameriškega vojaškega bombnika B-52 kmalu po vzletu z letalske baze Edwards severovzhodno od Los Angelesa je včeraj umrlo vseh 8 ljudi na krovu, poroča ameriška televizijska mreža CNN. B-52 je začel rutinski testni polet za posodabljanje radarja, na kar je iz še neznanega razloga strmoglavil in eksplodiral. Na letalu naj bi bili tudi vojaški uradniki, civilni vladni uslužbenci in pogodbeniki. Evropski poslanci bodo danes odločali o pravni podlagi za trgovinski sporazum med Evropsko unijo in ZDA, v skladu s katero bo Unija odpravila večino carin na uvoz ameriških industrijskih in kmetijskih izdelkov. Dogovor sta julija lani na Škotskem dosegla predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in ameriški predsednik Donald Trump. Na nogometnem svetovnem prvenstvu 2026 sta se ponoči v skupini G v Los Angelesu Iran in Nova Zelandija razšla z neodločenim izidom 2-2. Iran je v tekmi, ki jo zaradi mednarodne situacije spremlja tudi politični naboj, dvakrat lovil zaostanek in na koncu pred dobrimi 70.000 gledalci osvojil zasluženo točko. V skupini H je po Španiji brez zmage ostal tudi favorizirani Urugvaj, ki je v Miamiju celo lovil zaostanek 1-0 proti Saudski Arabiji. Na koncu sta se moštvi razšli z izidom 1-1. O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
2: Danes bo sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možno bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si. V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
5: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
6: Tudi na zimski tekstil in obutev.
5: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija. Na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Takole promet na Dolenjskem, Beli krajini, Posavju ta trenutek poteka brez večjih posebnosti. Vsaj vi ne sporočate o kakšnih ovirah, radarjih ali kontrolah. Če jih ki opazite, povejte lokacijo, da upozorimo tudi ostale. Hvala za klice že vnaprej. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
2: 5 minut že čez 8. Dobro jutro, družba, dobrodošli na Krki. Na današnji torek 16. junija. Od danes naprej bo praktično do nadaljnega po večini sončno in tudi vsak dan bolj vroče. Poletje je tu, prihajajo dopusti, ampak seveda do takrat bo treba še malo oddelati in v mestu tudi kaj dobrega pojesti. Vabim vas na malico v pizzerijo Era pod Trško goro v Novem mestu, kjer so danes za nas pripravili prvi meni, svinska pečenka in pražen krompir. V drugem meniju čili con carne s piščancem, v tretjem meniju so vampi, v četrtem pa pasul, ki ga lahko naročimo s klobaso ali brez. Poleg dnevnih malic imajo v pizzeriji Era vsak dan na voljo tudi več kot 20 različnih pici iz krušne peči in vsak petek na Radio Krka tri erine pice čisto brezplačno podelimo med vas, poslušalke in poslušalce. Vse, kar morate narediti, je, da mi pošljete SMS s ključno besedo ERA skupaj z vašimi podatki na 031334433. V petek takle čas, tri SMS žrebamo in seveda obdarimo. ERA in vaši podatki na 031334433.
0: Pizzerija ERA. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija ERA. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Snemljive proteze so preteklost, zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič, za vaš nasmeh.
2: Sadika na dom.si.
1: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645. 3, 2, 1, start! V Supernovi Novo mesto te čaka prava avtomobilska zabava za vso družino. Od 18. do 20. junija preizkusi Arsi avtomobile in profesionalne vozne simulatorje. V petek slovenski F1 pokal. V soboto Hot Wheels menjava in razstava ter maskota Bumblebee. Pridi in doživi hitrost.
3: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Kim Wilde, UK na Radio Krka. Točno 20 čez 8 je. Jure, sem z vami, dobro jutro, dober dan. Čas pa je za...
1: Krkine dobre novice.
0: Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja je v Šegovi ulici v Novem mestu odprl nov stanovanski blok z 20 oskrbovanimi stanovanji. Namenska stanovanja prilagojena za starejšem so stanovanja arhitekturno prilagojena osebam starejšim od 65 let, kar pomeni dvigala, širše hodnike, prilagojene kopalnice in skupne prostore namenjene druženju. Z novimi 20 tovrstnimi stanovanji zgrajenimi v Novem mestu bodo prispevali še en kamenček v mozaiku reševanja demografskih izzivov, s katerim se sooča Slovenija. No, na mestni občini Novo mesto si prizadevajo za široko dostopnost avtomatskih eksternih defibrilatorjev. Defibrilatorji zagotavljajo možnost hitre pomoči v nujnih primerih in s tem dvigujejo varnost občank in občanov, podarjajo na občini. Nove lokacije, ki so sedaj opremljene z defibrilatorji, ki jih je tudi tokrat doniralo društvo AED, se nahajajo na Trški gori, pri vrtcu 5&5, v Birčni vasi ter na Uršnih selih. V sodelovanju z društvom AED so na mestni občini Novo mesto v preteklih letih že razširili mrežo avtomatskih eksternih defibrilatorjev po celotni občini. S ciljem čim večje dostopnosti teh naprav pa so v mrežo lokacij opremljeni z defibrilatorji, kar bo prispevalo k hitrejšemu odzivu in večji varnosti ob nujnih zdravstvenih primerih. No, na novomeškem glavnem trgu bo ta teren moč doživeti utrip in vzdušje različnih dežel, ne da bi tja tudi zares odpotovali. Tradicionalni festival Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Teden kultur, bo na novomeškem glavnem trgu v tem tednu od 15. do 19. junija ponudil več brezplačnih prireditev, ki bodo poskrbele za medkulturne, umetniške in kulinarične užitke. Ob lepem vremenu bodo vsi dogodki na osrednjem trgu v primeru dežja v atriju knjižnice Mira na Jarca.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Black Eyed Peas, Where is the love? Sama ljubezen na radio Krka. Minuta do pol devetih. Danes bo po večini sončno, temperature se bodo na Dolenjskem dvignile nekje do 27 stopinj Celzija in sončno bo do nadaljnega, tudi vedno topleje, vsak dan topleje, za vikend bomo imeli že okoli 33 stopinj. Še stanje na cestah na našem koncu, trenutno ni govora o kakšnih radarjih, kontrolah ali overah, če jih ki opazite, pa povejte lokacijo. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
0: Je tako, dobro jutro Dolenjska in dobrodošli na Krki. Danes je torek, to je dan, ki so ga vsi na Pleksu Novo mesto poimenovali kot kinodan. Saj si ob torkih lahko filme ogledamo ceneje kot druge dni od 5,40 evra dalje. Trenutno na sporedu znanstveno fantastični triler Stevena Spielberga Dan razkritja. Pa dve grozljivki, Backrooms brez izhoda in Obsedenost. Na sporedu tudi komična grozljivka, film The Cup, pa fantazijska akcija Gospodari vesolja oziroma drugače rečeno film o He-Manu. Pa biografska drama Michael, animirana pustolovščina Pesem Kita Grbavca in pa del franšize Vojne zvest, Mandalorec in Grogu. No, ta teden na spored prideta še dva nova filma in sicer prihaja triler z naslovom Ton zločina in pa pustolovščina Svet igrač 5, ki pa si ga lahko predpremierno ogledamo že jutri, to soboto pa v Cineplexu Novo mesto pripravljajo še družinski dan. Družba, tako kot smo ob torkih vajeni, na Radio Krka nekomu od vas podarim dve vstopnici za ogled katerega koli filma v Cineplexu Novo mesto v naslednjih sedmih dneh. Vse, kar morate narediti, je, da mi ta trenutek pošljete SMS s ključno besedo Cineplex skupaj z vašimi podatki na 031334433. In držite pesti, da žrebam ravno vas. Predlagam, da naredite to čim hitreje, ker žrebam že v naslednjih minutah. Torej, SMS, Cineplex in vaši podatki na 031334433.

0: Ta vlak, ki tiho pelje in pa čuki. 35 čez 8.
1: Cineplex Torek. Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko ogledamo že od 5,40 evra. Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex Novo mesto. Kino dan. Radijem Krka in Cineplexom Novo mesto.
0: Ja, kot sem malo prej povedal, podarjam dve vstopnici za ogled filma po izbiri v Cineplexu Novo mesto. Samo treba je bilo poslati en SMS s ključno besedo Cineplex in držati pesti, da izžrebam oziroma pokličem ravno vas. Borut, se slišiva?
2: Se slišiva, Jure, živjo.
0: Živjo, Borut, iz Šentruperta, če se ne motim.
2: Je tako, najlepši kraj na
0: Orlenskem. Bomo debatirali o tem, kdaj drugič.
2: Lahko.
0: Boru, zdaj ste bili kaj nazadnje v kino?
2: Po mojem prejšnjo leto.
0: Že toliko časa je tega?
2: Ja.
0: In s kom ste šli takrat?
2: S kolegi smo šli gledati en romantični film.
0: S kolegi? Sem mislil, da bo ja. Ta romantičen film s kakšno kolegico za pogledati.
2: Zdaj so bile tudi kolegi.
0: No, tako se govori. Borut, ste kaj gledali slučajno spored Cineplexa, kaj se zdaj kaj predvaja? Veste, kaj bi zdaj šli kaj pogledati?
2: Kakšna grozljivka mogoče.
0: Mislim, da sta ene, dve ali pa tri sa na sporedu ta trenutek.
2: Bo pa zdaj kar kaj za pogledati dobrega.
0: Borut, takole vam rekel, dve vstopnici za ogled filma po izbiri v Cineplexu Novo mesto sta vaši. Kdo si bo zaslužil še ta drugo brezplačno vstopnico?
2: Po mojem bom telo moje sestrično Veronika.
0: Odlično. Kar pokličte jo, da imate dve vstopnici rezervirani.
2: Super, hvala.
0: Borut, hvala za sodelovanje, ostanite večkrat še z mano na liniji. Sicer pa celoten spored najdete na spletni strani cineplex.si ali na njihovi aplikaciji. Na obeh platformah lahko seveda tudi rezervirate ali že kupite vstopnice za film, ki si ga želite ogledati. Naj omenim še tole, v prodaji so že vstopnice za premiero filma Super punca. Ta bo naslednjo sredo, ko v Cineplexu Novo mesto pripravljajo večer super junakov. No, vsi obiskovalci boste ob ogledu filma prejeli še filmski plakat in pa zbirateljski strip. Prav tako pa so v prodaji tudi že vstopnice za težko pričakovano risanko z naslovom Minioni in pošasti. Premiera bo v sredo 1. julija. Družba, gremo v kino.
1: Cineplex Torek. Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko ogledamo že od 5,40 evra. Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex Novo mesto.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. 90 na Dolenjskem.

0: Jutro na Krki. Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Akustični poletni večeri na terasi Hotela Dolenc. Vsak petek v mesecu juliju in avgustu. 9 nastopajočih, akcijske cene pijač in živa glasba pod zvezdnatim nebom. Se vidimo v Hotelu Dolenc.
5: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Ljudi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
7: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Prenova in novogradnja osnovne šole Artiče bo vključno z opremo stala okoli 7 milijonov 870 tisoč evrov. Ker gre za finančno zelo zahteven projekt, je občini na pomoč priskočila tudi država. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je odobrilo nekaj več kot 3 milijone 340 tisoč evrov nepovratnega denarja. Dobrih 496 tisočakov je dodal Ekosklad za energetsko učinkovite rešitve. Sama gradnja šole po pogodbi znaša nekaj manj kot 7 milijonov 100 tisoč evrov, oprema pa skoraj 794 tisočakov. Ko bo končan postopek javnega naročanja za izbor dobavitelja kuhinjske opreme, pa bo znan tudi ta znesek. Začetek gradnje šole je predviden 1. julija, šola pa naj bi bila zgrajena v roku 2 let. Pouk v novih prostorih naj bi stekel v šolskem letu 2028-2029. V času gradnje bo pouk potekal v Arnovem selu Sromjah in Udobovi, za ureditev prostorov pa je občina namenila okoli 500 tisoč evrov.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Združeno kraljestvo bo Ukrajini dobavilo jedrsko gorivo. V Velenju drmo še brez odločitve, SDS že ima županskega kandidata. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Združeno kraljestvo bo Ukrajini dobavilo obogaten uran za njene jedrske elektrarne, je pred današnjim zasedanjem na vrhu G7 v francoskem Evianu sporočil britanski premier Keir Starmer. Obenem je napovedal nove sankcije proti Rusiji, usmerjene proti njeni tako imenovani floti v senci in finančnim mrežam, ki jih ta uporablja za izogibanje sankcijam. Vrh

0: V Evijanu se bo danes predvidoma udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, saj bo poleg razmer na Bližnjem vzhodu po sklenitvi mirovnega dogovora med ZDA in Iranom v ospredju razprav podpora Ukrajini. Župan mestne občine Velenje Peter Dormoli stranke SD odločitve glede vnovične kandidature še ni sprejel, so za STA pojasnili v njegovi službi za stike z javnostmi. Bo pa kandidata na jesenskih volitvah imela stranka SDS. To bo harmonikar in učitelj, 35-letni Nejc Pačnik. Ta se je za kandidaturo odločil, ker verjame, da lahko s 15-letnimi podjetniškimi izkušnjami, energijo in predanostjo prenese delo, ki ga je doslej opravljal v podjetništvu tudi v lokalno skupnost. Dormoli je sicer na volitvah v jeseni 2022 proti 5 proti kandidatom zmagal v prvem krogu. Madžarski poslanci so izglasovali ustavni amandma, ki omejuje opravljanje funkcije predsednika vlade na največ 8 let. Sprememba, ki je bila ena glavnih predvolilnih obljub novega premijeja Petra Madžarja, onemogoča morebitno vrnitev Viktorja Orbana na položaj predsednika vlade. Orbanova stranka Fides je medtem nasprotovala omejevanju mandata, čež da bi ukrep lahko posegel v voljo ljudstva. Druga najboljša teniška igralka sveta, Jelena Rybakina, je po hitrem slovesu na turnirju na travi v londonskem Queen's Clubu začasno deaktivirala svoj račun na Instagramu. 26-letna Kazahstanka je kot razlog za tako odločno potezo navedla spletne zlorabe in številne negativne komentarje. Sumi, da za komentarji stojijo stavci, ki so zaradi njenega poraza izgubili denar. Dodala je, da enostavno ni želela ves dan čistiti svojega računa na Instagramu in brisati neprimernih komentarjev. Po vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
1: Danes bo sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možno bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj.
2: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija. Na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorovič.

0: in vedri muzikanti.
1: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
3: Kakšno stanje na cestah? Trenutno zgleda super, ne sporočate o kakšnih ovirah, radarjih ali kontrolah na Dolenjskem v Beli krajini in Posavju. Če ste jih kje opazili, povejte lokacijo. 080 13 02.
4: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
3: 5 čez 9 je že. Dobro jutro, dober dan družba in lep pozdrav z Krke. O ja, od danes naprej dizel draži za 3,3 centa. Cena bencina ostaja nespremenjena, kar pomeni, tisti, ki voste bencinarje danes, daste za kofe. Vsi tisti, ki imate hibride ali pa električne, pa za malco. Pošteno? Pošteno.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Modrifon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
2: Sadika na dom.si.
1: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
3: Praznik občine Mirna Peč. Ta petek slikarski ekstempore, slavnostna seja, festival vin in večerna veselica z dolenskimi veseljaki v Globodonu. Pridite in praznujte z nami.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Pol desetih je ura, sončno danes, temperatura nekje do 27, sončno jutri, kakšno stopinjo več, sončno tudi potem v naslednjih dneh, oziroma do nadaljnega, za vikend že okoli 33 stopinj. Previdno, Dolenjska avtocesta, pri Kronovem imamo srno na vozišču in posledično oviran promet. Torej še enkrat, na Dolenjski avtocesti pri Kronovem oviran promet zaradi srne na vozišču. Previdno. Če še kje kakšna ovira, radar ali kontrola, javite. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
3: Plus, plus, plus.
4: GA plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
5: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB skladi. V skladu s sanjami.

0: To je Jutro na Krki.
1: Že 35-tič na Trebanski koš. V soboto 20. junija. Dopoldan prvi otroški program. Ustvarjalne delavnice, teater Cizamo in blatni izziv Run for Fun. Popoldan poklon 100-letnici Trebanske godbe in 30-letnici Mažoret. Zvečer pa velika zabava s Tomislavom Braličem in Klapo in Trade. Ter domačini ansamblom Simpatik. Okusite Trebnje.
2: Sadika na dom.si.
1: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Aktualno iz regije.
1: Pozdravljam vas, Renata Mikec. Občina Metlika in Republiška direkcija za infrastrukturo sta podpisali izvajalsko pogodbo za obnovo regionalne ceste in izgradnjo pločnika med Metliko in Svržaki. Vrednost pogodbe znaša 3,3 milijona evrov. Od tega bo občina Metlika investicijo sofinancirala v višini 420 tisoč evrov. Gradbena pogodba zajema izgradnjo pločnika ob regionalni cesti Krmačina-Drašiči-Metlika od priključka ceste za Veselico do konca naselja Svržaki ter obnovo vozišča regionalne ceste od priključka za Veselico do priključne ceste za Vinomer. Prenova zajema skoraj 3 km regionalne ceste, vključno s priključki, izgradnjo 840 metrov enostranskega pločnika ter postavitev cestne razsvetljave in dveh avtobusnih postajališč. Rekonstrukcija bo stekla julija letos, v času del pa bodo delne in občasno tudi popolne zapore ceste.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
2: V vedenju Drmolše brez odločitve, SDS že ima županskega kandidata. Najmanj trim podnebnim grožnjam izpostavljena več kot milijarda otrok. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Župan mestne občine Velenje Peter Dormoli stranke SD odločitve glede vnovične kandidature še ni sprejel, so za STA pojasnili v njegovi službi za stike z javnostmi. Bo pa kandidata na jesenskih volitvah imela stranka SDS. To bo harmonikar in učitelj, 35-letni Najc Pačnik. Ta se je za kandidaturo

0: Odločil, ker verjame, da lahko s 15-letnimi podjetniškimi izkušnjami, energijo in predanostjo prenese delo, ki ga je doslej opravljal v podjetništvu, tudi v lokalno skupnost. Drmol je sicer na volitvah v jeseni 2022 proti 5 proti kandidatom zmagal v prvem krogu. Skoraj polovica oziroma 1,1 milijarde otrok na svetu je hkrati izpostavljenih najmanj 3 podnebnim nevarnostim, ki ogrožajo njihovo zdravje. Vsaj eni nevarnosti pa je izpostavljen skoraj vsak otrok, v najnovejšem poročilu ugotavlja UNICEF. Najbolj kritične so razmere v Sahelu, a prizaneseno ni niti otrokom v državah z visokimi dohodki. Poročilo obravnava izpostavljenost otrok 8 najpogostejšim podnebnim grožnjam, obalnim poplavam, sušam, ekstremni vročini, požarom, vročinskim valovom, rečnim poplavam, peščenim in prašnim viharjem ter tropskim neurjem. Potem, ko je Tunizijska nogometna zveza po prvi tekmi reprezentance na svetovnem prvenstvu in porazu proti Švedski z 1-5 odpustila selektorja Sabrija Lamušija, je zdaj znan njegov naslednik. Novi selektor do konca svetovnega prvenstva je Francoz Hervé Renard. 54-letni Lamuši je od januarskega imenovanja na 5 tekmah reprezentance dosegel le 1 zmago, in sicer z 1-0 nad Haitijem. Renard naj bi kmalo prispel v pripravljalni tabor, kjer bo prevzel priprave na drugo tekmo proti Japonski, ki Tunizijo čaka v soboto. O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
1: Danes bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
8: Meritve hitrosti se izvajajo v Novem mestu v Šmihelu pri križišču s Košenicami. Policijska kontrola je na Mrtvicah pri Kočevju pri 24-urni črpalki v smeri Ribnice. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
9: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
10: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
11: Plus.
12: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
13: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.

0: Ekstraforum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: 3, 2, 1. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 evrov ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Glamping Resort Dolenc. Razkošje v objemu narave. 18 sodobnih apartmajev in premium enot s savno in masažnim bazenom. Več informacij na recepciji Hotela Dolenc.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Umetna inteligenca, umetno ustvarjene podobe bo treba jasno označiti, odprtih ostaja veliko vprašanj. Konec vojne, kaj sta se dogovorila Iran in ZDA in koliko so sprte strani stržile iz te vojne? Spolne okužbe, rekordna rast, število okužb, na še znakov morate biti posebno pozorni. V prilogi je danes revija Jana, po sveže novice pa lahko skočite še na svet24.si.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Danes bo sončno, najvišja temperatura bo 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost v nekaterih krajih povečala, možne bodo krajevne padavine. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, v severovzhodnih krajih bo nekaj oblačnosti. Čez dan bo v notranjosti nastajala oblačnost, popoldne so možne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 31 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo na nadvozu priključka Drnovo v smeri Brežic. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
3: Plus, plus, plus.
4: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
5: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 16. junija, goduje sveti Beno iz Majzna, Škof. Imena, ki godujejo, Beno, Beni, Benjamin, Benko, Benči, Benon. Sveti Beno velja kot zavetnik Minhna, Bavarske in Mišenske. Častijo ga ribiči in suknjari, je pomočnik za dež in proti neurju. Že v rosnih otroških letih je bil deležen temeljite vzgoje in učenja v dominikanskem duhu, tako da je tudi sam sklenil stopiti v njihov samostan. Ker je oče temu nasprotoval, se je Beno toliko časa izmikal, da je oče umrl. 18-leten je šel na študij v Rim in tam doktoriral. Kmalu po posvečenju so ga izvolili za priorja, a v tej službi ni dolgo vztrajal. Raje je bil skromen in preživljal svoje dni v samoti. Ta pa mu ni bila usojena, saj ga je cesar poklical za kanonika v zavod Goslar. Tu je 20 let vodil šolo, nato pa postal škof v Mišnju. V 40 letih je škofijo popolnoma prenovil, vse razdal revnim in potrebnim, sam pa živel nad vse skromno. Ker se ni mogel strinjati s cesarjem glede cerkvenih zadev, ga je ta dvakrat dal zapreti. Veliko skrbi je namenil s preobračanju poganov, ki so bili v enem delu škofije še vedno precej močni in številni. Zaradi svoje priljubljenosti in množičnosti ljudi, ki so se spreobračali, ga ponekod imenujejo tudi apostol Slovanov. Ponovimo, danes 16. junija goduje sveti Beno iz Majzna.
0: Krkin godovnik.

0: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.
1: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info. Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
2: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: V Novi Janji so uničujoče nevihte ovotu vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Prejemnik velike nagrade na letošnjem 59. mednarodnem taboru likovnih samorastnikov Trebnje je bolgarski umetnik Georgi Georgijev. Nagrado je prejel za delo Občutki in spomini so najdragocenejši dar življenja, v katerem je upodobil nekaj spominov na Trebnje. Direktorica trebanskega cika Sabina Tori Selan.
2: Na letošnje povabilo k sodelovanju na taboru se je odzvalo rekordno število umetnikov in umetnic, kar 194. In to je 57 držav. Z velikimi pričakovanji vizremo tudi v prihodnje leto. Dolgoletna tradicija našega tabora je res tesno povezana predvsem z odgovornostjo in pa seveda z umetniki in umetnicami, ki nam prinesejo svoje zgodbe, z druženjem in izmenjavo pogledov po ustvarijo čisto nove zgodbe, edinstvene za naše mesto.
1: Trebanska galerija je tako bogatejša za kar 25 novih likovnih del. Strokovna komisija je nagradila še 3 umetniška dela. Katarine Šaptovič iz Srbije, triptih Ukrajinca Tarasa Keba in delo najmlajšega udeleženca Juna Amanturja iz Kirgizije.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko srcu. Radio Krka. Fiskalni svet kritičen do koalicijske pogodbe. Na Poljskem ustreljen do Putina kritičen ruski umetnik. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Koalicijska pogodba tudi tokrat ne sledi najboljšim praksam, saj je mogoče finančno vrednotiti le okoli desetino vseh prepoznanih ukrepov, je ugotovil fiskalni svet. Večina ukrepov, ki jih je mogoče finančno vrednotiti, ima po njegovih ocenah pretežno negativen vpliv na javne finance. Številni napovedani ukrepi iz koalicijske pogodbe, ki bi lahko prispevali k bolj učinkovitemu delovanju države, so večinoma splošne narave in brez jasne časovnice izvedbe, je svet navedel v objavi na svojih spletnih straneh. Možni pozitivni učinki napovedanih ukrepov po navedbah sveta ne bi zadoščali za izravnavo njegovih pretežno neugodnih javnofinančnih učinkov. Na vzhodu Poljske je bil ustreljen ruski umetnik in odkrit kritik ruskega predsednika Vladimirja Putina. Kot je včeraj sporočila policija, je bil moški ustreljen na ulici. Motiv za dejanje ni znan. Oblasti domnevajo, da je šlo za načrtovan umor. Medtem ko poljska policija ni razkrila identitete žrtve, so ruski in beloruski opozicijski mediji pokojnika identificirali kot akcijskega umetnika in karikaturista, znanega po satiričnih upodobitvah Putina, beloruskega voditelja Aleksandra Lukašenka in sovjetskega diktatorja Jozefa Stalina. Umetnik je od leta 2021 živel na Poljskem. Nemški nogometni trener Dino Topmöller je postal novi trener francoskega podprvaka Lensa. Kot je danes sporočil francoski prvoligaš, je 45-letni Topmöller podpisal dveletno pogodbo s klubom. V Franciji bo ostal do leta 2028. Topmöller je januarja izgubil službo pri nemškem prvoligašu Eintrachtu iz Frankfurta, potem ko je imel po dveh uspešnih sezonah slabo prvo polovico leta in ga je zamenjal dotedanji trener Celja Albert Triera. Po vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
1: Danes bo sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem.

0: vašem domu. Več na velux.si. Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
1: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
2: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Tudi na zimski tekstil in obutev. Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
3: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
4: Meritve hitrosti se izvajajo na nadvozu priključka Drnovo v smeri proti Brežicam. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Sadika na dom Picasso.
1: 3, 2, 1, start! V Supernovi Novo mesto te čaka prava avtomobilska zabava za vso družino. Od 18. do 20. junija preizkusi Arsi avtomobile in profesionalne vozne simulatorje. V petek slovenski F1 pokal. V soboto Hot Wheels menjava in razstava ter maskota Bumblebee. Pridi in doživi hitrost. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
1: Že 35. na Trebanski koš, v soboto 20. junija, dopoldan barvito troški program, ustvarjalne delavnice, teater Cizamo in blatni izziv Run for Fun. Popoldan poklon 100-letnici Trebanske godbe in 30-letnici Mažoret. Zvečer pa velika zabava s Tomislavom Braličem in klap po Intrade ter domačini ansamblom Simpatik. Okusite Trebnje.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Jaz imam najraj poletje. Takrat imam ves božji mir. Zakaj? Zato, ker je mularija par džourot na gripovih aktivnih tednih mladih.
7: 25 različnih športov, tekmovanja v 15 športih, zabava, rekreacija, številni termini, kampiranje za otroke od 4 do 15 let. Gripovi aktivni tedni mladih. Gripovi-tedni.si.
6: Džuro, dej špricer na hladno, no?

0: zeleni tok.
1: Dobrodošli v najbolj zeleni, najbolj ekološki oddaji na Dolenjskem obeli kraj in postavju, to je Krkin zeleni tok. Danes bova Urban Malovič in Toni Carter govorila, da se je zaključil projekt Eko šola in da so tudi nagradili najbolj navdihujoče prispevke otrok, ki so se ukvarjali z ekologijo in okoljem. In tudi o tem, da je izveden projekt Zeleni kilometer občina Črnomelj, je skupaj s projektnima partnerima predstavila projekt Vstopno izstopna mesta v Črnomlju z akronimom Zeleni kilometer. Izvedeli boste, če ostanete v najni družbi, veseli vas se tega.
0: Ker nam ni vseeno za naše okolje, to je Krkin zeleni tok.

0: Ker nam ni vseeno za naše okolje. To je Krkin zeleni ton.
1: Pred dnevi se je v informacijskem središču Gen v Krškem zaključno prireditvijo sklenila dva okoljsko izobraževalna projekta. To sta bila podnebni tek in mladi v svetu energije. Z dogodkom se je uspešno zaključilo letošnje sodelovanje otrok in mladih iz vse Slovenije pri iskanju trajnostnih rešitev za podnebne in energetske izzive sodobnega sveta. Mladi so simboličnimi teki, ustvarjalnimi izdelki, raziskovalnimi nalogami in lokalnimi pobudami pokazali izjemno zrelost, odgovornost in ustvarjalnost. Podnebni in energetski izzivi se ne rešujejo le z novimi tehnologijami, ampak predvsem z znanjem, odgovornostjo in pripravljenostjo za ukrepanje. Po projektih, kot sta podnebni tek in mladi v svetu energije, mladim omogočajo, da trajnostni razvoj spoznavajo skozi konkretne izkušnje, raziskovanje in sodelovanje v lokalnem okolju. Skrb za okolje je skupna odgovornost vseh generacij in prav mladi svojo ustvarjalnostjo, energijo in idejami predstavljajo pomemben del rešitev za prihodnost. Na zaključnem dogodku, ki se ga je udeležilo več kot 200 otrok iz vse Slovenije, so nagradili najbolj nastopajoče prispevke v različnih starostnih kategorijah in izpostavili primere dobrih praks, ki navdihujejo prihodnost. Vrtci, osnovne šole in srednje šole po Sloveniji so v okviru projekta Podnebni tek združili gibanje, okoljsko ozaveščanje in konkretne trajnostne aktivnosti. Kampanja pa je ponovno pokazala, da to ni zgolj zbiranje kilometrov, ampak predvsem povezovanje skupnosti in spodbujanje aktivnega odnosa do okolja in podnebnih sprememb. Učenci so izvajali številne dejavnosti, s katerimi so ozaveščali otroke, učence, dijake, starše in širšo lokalno skupnost o pomenu varovanja okolja in trajnostnega načina življenja. 223 sodelujočih ustanov potekale so čistilne akcije, sajenje dreves, grmovnic in medovitih rastlin, setve vrtov, izmenjevalnice oblačil in predmetov, delavnice ponovne uporabe, zbiralne akcije, aktivnosti, zmanjševanje odpadne hrane ter številne športne in raziskovalne dejavnosti na prostem. Poseben poudarek pa je sodelovanje s starši, občinami, komunalnimi podjetji, društvi in drugimi organizacijami v lokalnem okolju. Skozi različne aktivnosti so mladi razvijali razumevanje podnebnih sprememb, pomen zmanjševanja okoličnega vtisa in odgovornost odnosa do naravnih virov. Povezovanje gibanja, sodelovanja in okoljske vzgoje je ena največjih vrednosti kampanje Podnebni tek. Ta je potekala tudi pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije dr. Nataše Pirc Musar. In še več o mladih v svetu energije po tele pesmici.
0: Ker nam ni vseeno za naše okolje, to je Krkin zeleni tok.

0: ker nam ni vseeno za naše okolje. To je Krkin zeleni ton.
1: Zaključen je tudi projekt Mladi v svetu energije, že 18. po vrsti. Letošnje raziskovanje in ustvarjanje mladih o energiji, energetske učinkovitosti in podnebnih izzivih. V šolskem letu 2025-2026 so dokazali, da so odlični raziskovalci, ustvarjalci in zagovorniki trajnostnih energetskih rešitev. V projektu pod geslom Nizkooglično je odlično poteka v sodelovanju Ekošole in skupine Gen mladi številnih izobraževalnih ustanov iz vse Slovenije. Več kot 200 prijavljenih prispevkov je dokaz, da znajo otroci in mladi o energiji razmišljati ustvarjalno, kritično in odgovorno. Nagradni natečaj je bil razpisan za 4 starostne skupine, v katerih so udeleženci ustvarjali plakate, makete, video vsebine, predstavitve in raziskovalne naloge. Poudarek letošnjega projekta je bil na povezovanju energije s konceptom nizkooglična sveta prihodnosti, namenjena pa je povečanju energetske pismenosti in zanimanja za tehnične in naravoslovne vede med mladimi ter spodbujanju celovitega razmišljanja o pomenu elektrike za razvoj družbe. Poseben poudarek je pri pregledu različnih virov in tehnologij za proizvodnjo elektrike s poudarkom na nizkoogličnih virih, oskrbi z elektriko in na njeni rabi, ukrepom za učinkovito rabo energije ter prihodnosti oskrbe z elektriko v Sloveniji in svetu.
0: Ker nam ni vseeno za naše okolje, to je Krkin zeleni tok.

0: ker nam ni vseeno za naše okolje. To je Krkin zeleni ton.
1: In gremo še v občino Črnomelj. Tam so skupaj s projektnima partnerima predstavili projekt vstopno izstopna mesta v Črnomlju z akronimom Zeleni kilometer. Namen je bil predstavitev ključnih ciljev finančne konstrukcije ter prvih že izvedenih in prihodnjih načrtovanih aktivnosti tega pomembnega trajnostnega projekta. Bistvo projekta je ureditev 4 varnih in nadzorovanih vstopno-izstopnih mest ob rekah Dobličici in Lahinje. Promostovje pri Zakladnici, pri Müllerju in Fabijanova pristava. S tem bodo v mestnem jedru vzpostavili zeleni kilometr plovbe s plovili na vesla. V okviru investicije bodo nabavili stabilna veslaška plovila, varnostno opremo in prekolice za prevoz. Nova turistična ponudba bo z naravi prijaznimi ureditvami omogočila doživljanje bogate naravne in kulturne dediščine ter povsem nove perspektive z vodne gladine, pri čemer bo plovba dovoljena samo z vozili na električni pogon brez motornega pogona. Projekt se je začel uradno izvajati aprila letos, med prvimi ključnimi aktivnosti pa sta bila uspešno izvedena čistilna akcija bregov, rek Lahinje in Dobličice ter okolice gradu Črnomelj, v kateri so zaposleni na občini in partnerske organizacije Ščovn in Peš, odstranjevali odpadke ter čistili okolico. Prav tako so izvedli tudi anketo, s katero so k sodelovanju projekta povabili občane, kajti želijo pri načrtovanju izboljšav v največji meri upoštevati mnenje lokalne skupnosti o pomenu obeh rek za kakovost bivanja. Zeleni kilometer ni turistični projekt, ampak naložba v kakovost življenja občanov z urejenimi bregovi in novimi storitvami pa bodo vrnili reki in mestu ter hkrati zagotovili, da bodo v tej naravni lepoti lahko uživale tudi prihodnje generacije. Projekt se bo izvajal vse do septembra prihodnjega leta, temelji na močnem medresorskem partnerstvu, ki združuje javni, ekonomski in nevladni sektor. Vodilni partner, občina Črnomelj, bo poskrbela za vzpostavitev potrebne infrastrukture in pravni okvir z odlokom o plovbnem režimu. Podjetje Bravina kot partner iz ekonomskega sektorja prevzima razvoj za inovativne turistične produkte, nakup plovil in izvedbo vodenih interpretacijskih tur. Blanijski center BIT pa bo v projekt aktivno vključeval mlade in ranljive skupine preko izobraževanj in okoljskih akcij, torej dobre novice. Do naslednjič, ko se ponovno slišimo, pa želiva veliko dobrega in trdnega zdravja, pojdite kaj tudi v naravo in uživajte v njej. Lepo vas pozdravljava, producent oddaje Urban Malovič in Toni Carter.
0: Skupaj za naše okolje. Krkin zeleni ton.

0: Praznik občine Mirna Peč. To soboto vas čakajo pohod, igre in glasba. Gasilsko tekmovanje, kmečke igre in večerna veselica s polkaholiki. Ne zamudite!
1: Za brezskrbne počitnice.
2: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Sadika na dom.si.
4: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
5: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
6: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
5: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
6: Od ponedeljka do sobote.
7: Akustični poletni večeri na terasi Hotela Dolenc. Vsak petek v mesecu juliju in avgustu. 9 nastopajočih, akcijske cene pijač in živa glasba pod zvezdnatim nebom. Se vidimo v Hotelu Dolenc.
8: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041 625 406.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Bližajo se težko pričakovane poletne šolske počitnice in z njimi čas brezskrbnosti, igre in novih doživeti. Mestna občina Novo mesto je v sodelovanju z društvi in organizacijami za otroke in mlade pripravila pester in raznolik nabor počitniških aktivnosti, ki bodo popestrile poletne dni. Na voljo bodo športni programi, ustvarjalne delavnice, naravoslovni tabori, tehnološke vsebine ter številne druge zanimive dejavnosti, kjer bodo otroci lahko odkrivali svoje talente, sklepali nova prijateljstva in pridobivali dragocene izkušnje. Letošnje poletje zaznamuje tudi tematsko leto, posvečeno vrednotam skupnosti, sodelovanju, spoštovanju, solidarnosti in kakovostnemu preživljanju prostega časa. Na spletni strani novomesto.si najdete res bogato in raznovrstno ponudbo počitniških dejavnosti za otroke, od ustvarjalnih in športnih programov do taborov, oratorijev in različnih delavnic.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka. Ukrajina napadla rafinerijo nafte pri Moskvi. Pogajanja o končnem sporazumu med ZDA in Iranom verjetno v petek. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Ukrajina je danes dronom napadla rafinerijo nafte v moskovskem jugovzhodnem okrožju Kapotnja, je sporočil župan ruske prestolnice Sergej Sobjanin. Žrtev ni bilo, obrat je utrpel škodo, na njem je izbruhnil požar. Kijev je prevzel odgovornost za napad, kot je na omrežju X sporočil predsednik Volodimir Zelenski, je šlo za odgovor na ruske napade. Ukrajina naj bi obenem napadla tudi skladišče nafte v kraju Poltavska v regiji Krasnodar na jugu, kjer naj bi prav tako izbruhnil požar. Pogajanja ZDA o končnem sporazumu, ki bo zajemal iranski jedrski program in odpravo sankcij, se bodo verjetno začela v petek, je danes sporočil iranski zunanji minister Abbas Araghchi. Ob tem je poudaril, da je končanje vojne v Libanonu najpomembnejša točka dogovora ZDA. Araghchi je prepričan, da konec vojne na Bližnjem vzhodu ne bo popoln brez umika izraelskih sil z ozemelj, ki so jih zasedle v času vojne. Vsak vojaški napad Izraela na Libanon in nadaljnja okupacija libanonskega ozemlja bo sta po njihovem mnenju veljala za kršitev memoranduma o soglasju, je še dodal. V nesreči ameriškega vojaškega bombnika B-52 kmalu po vzletu z letalske baze Edwards severovzhodno od Los Angelesa je včeraj umrlo vseh 8 ljudi na krovu, poroča ameriška televizijska mreža CNN. B-52 je začel rutinski testni polet za posodabljanje radarja, na kar je iz še neznanega razloga strmoglavil in eksplodiral. Na letalu naj bi bili tudi vojaški uradniki, civilni vladni uslužbenci in pogodbeniki. Do gimnastičnega evropskega prvenstva v Zagrebu sta še manj kot 2 meseca, prireditelji pa poročajo o rekordnih številkah. Moško in žensko evropsko prvenstvo bo od 13. do 23. avgusta v Zagrebški areni, za zdaj je prijavljenih 670 tekmovalcev iz 44 držav. Zagrebška izdaja bo tako največja v zgodovini tega tekmovanja. Slovenska ženska vrsta na čelu s Tejo Belak je že znana, moška ekipa pa bo znana konec julija. Ob Teji Belak bodo v Zagrebu nastopile še Lucija Hribar, Zala Trtnik, Tjaša Kiselev in Vita Prijanovič. O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
1: Danes bo sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možno bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,8

0: 40 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
5: Meritve hitrosti se izvaja v Šentjerneju nasproti kmetije Karlovček. Policijska kontrola je v Podskrajniku skrita za živo mejo. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Novo mesto, moje mesto.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. V tokratnem sprehodu po naši mestni občini Novo mesto sem z vami Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili o uspešno zaključenem projektu za dvig finančne pismenosti v jugovzhodni Sloveniji.
0: Skupaj smo v Novem mestu, mojem mestu.
1: Zaključuje se projekt Dvig finančne pismenosti v jugovzhodni Sloveniji, ki je z brezplačnimi izobraževalnimi programi pomagal več kot 500 odraslim iz regije okrepiti finančno pismenost. Programi so temeljili na praktičnih primerih, konkretnih življenjskih situacijah in vsakdanjih izzivih. Udeleženci pa so poleg koristnih informacij pridobili tudi več samozavesti ter občutka varnosti pri sprejemanju finančnih odločitev. Programe je skupaj pripravilo 5 organizacij za izobraževanje odraslih iz regije, RIC Novo mesto kot vodilni partner ter CIK Trebnje in Ljudske univerze Črnomelj, Kočevje in Krško. Izvedenih je bilo 15 programov v obsegu 105 ur, ki so poglobljeno obravnavali širok spekter vsebin z področja osebnih financ ter 36 krajših neformalnih programov, osredotočenih na posamezne finančne teme.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Namenjeni so bili različnim ciljnim skupinam, od mladih, ki šele gradijo temelje svoje finančne prihodnosti, do starejših, ki se soočajo z novimi oblikami finančnih storitev in digitalnega poslovanja. Udeleženci so podrobneje spoznali področje osebnih financ, kreditov, varčevanja in naložb. Veliko pozornosti je bilo namenjene tudi digitalnim kompetencam, varni uporabi spletnega in mobilnega bančništva, prepoznavanju spletnih prevar ter zaščiti osebnih in finančnih podatkov. Programi so pripomogli k boljšemu razumevanju potrošniških pravic, kritični presoji finančnih ponudb in prepoznavanju tveganj, povezanih z zadolževanjem. V projekt se je vključilo 506 različnih udeležencev, od katerih jih je 492 uspešno zaključilo vsaj enega od programov, kar potrjuje veliko zanimanje za tovrstne izobraževanja. Kot so še sporočili z RIC Novo mesto, so bili odzivi izjemno pozitivni, udeleženci so izpostavljali predvsem uporabnost vsebin, dostopnost predavateljev in možnost izmenjave izkušenj z drugimi.
0: Skupaj smo v Novem mestu, mojem mestu.
1: Toliko za tokrat. Kaj nam prinese sprehod po mestni občini Novo mesto prihodnič? Skupaj z vami preverim, Petra Majdič.
0: Novo mesto je moje mesto.

0: Mobilni paketi naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo Mesto.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: Minus 4 kg v 2 tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
3: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Krkina Arena.
1: Pred nami je nov veliki kolesarski dogodek, 32. dirka po Sloveniji. Največji športni dogodek v Sloveniji, no, dodajmo zraven še evropsko prvenstvo, ki bo tudi pri nas, ampak dirka po Sloveniji ima svoje mesto. Med 17. in 21. junijem bo ponovno potekala v 5 etapah po slovenskih cestah. Tudi letos organizatori Novomeščani, vodja organizacije oziroma direktor dirke Bogdan Fih, krati tudi direktor Novomeškega kolesarskega kluba. Bogdan, najprej en lep pozdrav.
2: Ja, lep pozdrav s strani organizacijskega odbora.
1: Pred nami ponovno lep, zanimiv športni dogodek, kot že 31-krat do sedaj. Tudi tokrat pričakujemo lepo kolesarsko kolavano, lepe etape. Vsako leto pa je nekaj novega.
2: Ja, tudi letos je kar nekaj novih destinacij. Trasa kar v nekaterih etapah drugačna kakor prejšnja leta. Veselimo se dogodka 5 dni in upam, da nam bo služilo tudi vreme. In da naredimo lep dogodek.
1: No, če bi gledali vremensko napoved, kaj to pomeni? 35 stopinj je najbrž zelo naporno za kolesarje.
2: Definitivno je 35 stopinj naporno za kolesarje, za najdva. Govorimo pa tukaj o profesionalnih kolesarjih, ki so od takih pogojev definitivno navajeni. Naprej nekateri gre naprej tudi na Tour de France, tako da pri njih ni teh izgovorov, ker v teh pogojih večinoma tudi tekmujejo.
1: Predno sve posvetiva etapam, kot rečeno vedno nove destinacije, kakor je Slovenija majhna, teh idej, teh destinacij ne zmanjka, kar pomeni le za razgibanost in raznoliko slovenske pokrajine. Bogdan, pa morda za začetek nekaj o ekipah. Prihajata 2 ekipi UCI serije.
2: Ja, 2 ekipe iz World Tour serije. Tukaj so Bahrajn, ki pride z močno postavo, Jakob Pomrzel, ki je bil lansko leto 4. In pa Red Bull, ki pride z Lipovicom, Tratnikom, Pelicarjem in ostalimi asi, ki gre potem naprej tudi na Tour de France. Mislim, da se bo tukaj tudi odvijal boj med njimi za končno zmago.
1: Letos ponovno dirka v klasičnem koledarju v primerjavi z lanskim letom, ko je bilo, kar lahko rečemo, nekaj malo slabe volje glede zamika same dirke. Je ta termin, kar se tiče naprimer priprave na dirke po Franciji in 2 World Tour oziroma ekip svetovne serije, boljši?
2: Ja, to bomo videli potem tudi po tem, ko bomo cenili tudi TV prenos pa tako naprej. Je res, da je v tem času tudi World Tour tekma dirka po Švici, pa na drugi strani imamo dirko po Belgiji, ampak ne glede na to, mislim, da dirka po Sloveniji ima vedno je priložnost tudi za druge mlade, ki se prebijajo in se res veselimo. Za nas pa kot organizatorje je izredno pomembno, da je tekma v mesecu juniju, ker v juniju Slovenija je najbolj zelena in to mi predstavljamo.
1: Boj za zeleno, seveda. 10 ekip, profesionalnih ekip bo tudi in seveda 4 nacionalne ekipe z novomeško kolesarsko ekipo na čelu, drži?
2: Tako je. Naši mladi se bojo poskušali v tej zahtevni konkurenci spopast. Seveda bomo iskali priložnost v pobegih, kako bo na koncu bomo videli.
1: No, sami novomeški ekipi, kdo jo bo sestavljal in kaj lahko pričakujemo od njih, seveda v nadaljevanju. Malo pauze, potem pa v vseh 5 etapah.

0: Poslušate Krkino Areno.
1: Bogdanu Vodu sva nekaj nasplošno povedala v letošnji 32. dirki po Sloveniji, sedaj pa morda nekaj besed o etapah. Več kot 810 km, 5 etap, kje bo potekala dirka?
2: Štart dirke bo v Velenju, ob Velenjskem jezeru. Štart 12-15 Velenje, Rogaška Slatina, druga iz prvič iz Koroške, Radlje ob Dravi do Ormoža, Drava Bajk je naslov, pa ime te etape, kjer so vključene vse, skoraj vse destinacije, ki pašajo po to ime Drava Bajk. Tretji dan iz Maribora do Celja, s sponom celjsko kočo v zaključku dirke, in pa četrti dan Kranjska gora, izredno brutalna, težka etapa z veliko višinskimi metri in pa tudi zahtevno dolžino, in pa zadnji dan Litija Novo mesto s petimi gorskimi cilji.
1: No, če se osredotočiva na četrto etapo Kranjska gora, Vršič po vrsto letih ponovno na repertoarju dirke po Sloveniji.
2: Ja, po 13 letih je tukaj spet Vršič, s tem, da cilj ni na Vršiču, tako kot je bil leta 2006 pa 2013, ampak je cilj v Kranjski gori. Tako da, kot sem rekel, etapa ta sobotna je izredno težka, imamo že prej dva vzpona, vključena tudi Italija, Trbiš, tako da se veselimo.
1: Če ostaneva še pri četrti etapi za vse ljubitelje kolesarstva, glede na osnovni spremenjen režim samega Vršiča in hkrati tudi dirke, kako in kdaj lahko ljubitelji kolesarstva pridejo navijači na sam Vršič?
2: Ja, cesta bo zaprta od 5 ure zjutraj že, za osebno avtomobile pa ostalo. Bo pa možno gor priti s kolesom ali pa peš.
1: Obnašajmo se športno in recimo iz Kranjske gore peš na Vršič po stari vršiški cesti.
2: Približno tako ali pa s kolesom.
1: Bogdan, zanima me še peta etapa, Litija Novo mesto, zmeraj zadnja etapa, vse se konča tukaj v Novo mestu na Novomeškem glavnem trgu. Vrsto let je na sporedu tudi znamenita Trška gora, ne boste je, oziroma je niste izločili tudi letos, ne?
2: Ne, no, ta Trška gora je postala kar na znamenitost v zaključku dirke, ki lahko tudi obrne skupno zvrstitev, koliko so fanti na sekundah, to se je videlo zdaj v zadnjih 3 letih je bilo tako. In je res dodatna popestritev, da ni zadnji dan samo festival šprinterjev, ampak se tisti, ki gre na skupno zvrstitev, se mora res potruditi do konca.
1: Kdaj bodo v nedeljo, torej 21. junija, kolesari prvič prišli v Novo mesto?
2: Prvič pridejo okrog 2:30 ure in pa cilj ob 3.
1: In seveda klasični krogi, kot smo jih na dirki po Sloveniji že vajni.
2: Ja, tako.
1: Omenili ste za konec, Bogdan, me šlo z mi, Jakov Mrzela, lani v svojo belo majico najboljšega mladega kolesarja, bo leto zadovoljen z branjenjem bele marice ali štart na zeleno?
2: Ja, to pa morate njega vprašati. Mi smo organizatorji preditve. Seveda si mi vsi želimo, da so slovenski kolesari naprej, ampak to je bolj vprašanje za njega.
1: No, lani je prav povedal, naslednje leto štarta na zeleno.
2: Super, da mi Slovenci zmanjšamo rezultate v zmagah, ker nas tujci vodijo.
1: Bogdan, hvala lepa za ta lep pogovor. Prepričan sem uspeh dirke po Sloveniji. V zadnjem delu pa še kolesarski športni menedžer, lahko rečemo, novomeške ekipe, Josip Radaković.

0: Poslušate Krkino Alino.
1: Vroči stol glavnega trenerja ekipe kolesarskega kluba Novo mesto je v letošnji sezoni prevzel Josip Radaković. Josip, najprej en lepo zdrav.
2: Zdravo.
1: Pred vami dirka po Sloveniji, kar nekaj dirk je že za novomeškimi fanti. Ekipa je mlada, pomlajena, so, lahko rečemo, fantje dovolj motivirani spopasti se s temi velikimi ekipami, ki bomo vi gledali na letošnji 32. dirki.
2: Mislim, dobro, zdaj, če niso motivirani, potem imamo mi velik problem, ampak mislim, da so zelo motivirani. Ipak je to klubska dirka, čeprav se imenuje dirka po Sloveniji, organizira naš klub. Pa vedno imamo pristop, da na domačih tleh si morajo vsi drugi zobe polom, da nas premagajo.
1: Kdo bo zastopal barve novomeškega moštva letos?
2: Pač vsi fantje, ki so. Brata Skok, Anže pa Marcel, Nejc Petrlin, Vid Muren, Tim Mrvar, pa dva tujca, Leon Lukić z Hrvaške, pa Martin Jurek iz Slovaka.
1: V taki močni mednarodni konkurenci, ko so tukaj 10 profesionalnih ekip, dve ekipi profesionalne serije, ki se v bistvu pripravljajo na francosko pentljo, je težko računati na skupno zmago. Etapne zmage in pa kakšna presenečenja so pa seveda možna?
2: Ja, vedno obstaja možnost lucky puncha, ne? Tako da mi se bomo na to osredotočili.
1: Vse se začne v Velenju. Končuje na novomeškem glavnem trgu. Nobena etapa ni lahka in kot pravite kolesari, etapo ne dela profil, ampak težko, ampak kolesari. Kje bo najtežje?
2: To pa je zdaj težko povem, kje bo najtežje. Lahko je že prva etapa zelo težka, če spustijo ne, kakšen beg, pa dobi veliko prednost, potem bo že, da ujamejo šprinterske ekipe nazaj, lahko leti. Ne, vsekakor bo pa najtežje v četrti etapi Kranjska gora, kjer se bo že v začetnem delu po Sloveniji po moje raztegnilo, sploh pa potem čez Italijo na predel in potem v končni fazi na vršič in spust v Kranjsko goro.
1: Bo zanimivo, bo napeto. Na koga od vaših fantov pa najbolj računate? Kdo lahko preseneti morda z etapnim uspehom?
2: Mislim, zdaj, če to povem, pa bo spet rekel, da mu pritisk vršim, ampak računamo, da bo Petrlin v šprinterskih etapah pokazal nekaj, drugo vse bo pa presenečenje. V GC-ju pa najverjetneje Anže Skok, zaradi tega, ker je najizkušenejši, največ kilometrinema, pa tudi zdaj v Avstriji je on bil naš najboljši v generalnem plasmaju.
1: Dobro poznate tudi mladega Omrzela, ki bo vozil za Bahrajn, lani je osvojil belo majico na dirki po Sloveniji, šel je skozi novomeško šolo, šel je skozi vaše roke. Kaj ima ta fant v svojih nogah?
2: Dinamit. Ne vem, bomo videli. Zdaj je bil na pripravah, na višini. Jaz mu želim, da zmaga dirko. Nima pa nobenega bremena. Breme na Lipovicu, ki pač mora dokazati. Jakob ima pa lepe možnosti, da si Lipovic na njemu polomi zobe in dokaže, da je boljši, če ne pa na Jakob zmaga dirko.
1: Josip, hvala lepa za tale pogovor. Prepričan sem uspeh naših fantov in ob slovenskih cestah bomo v letošnjem letu držali pesti za kolesarje novomeškega kolesarskega kluba, tokrat v turkizno-zeleni barvi.
0: Krkina Arena.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na današnjem skoku v preteklost. Se usedemo v časovno kapsulo in potujemo nazaj. Preverjamo, kaj se je pomembnega zgodilo na današnji 16. juni. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. Leta 1487 z bitko pri Stokefieldu se konča vojna vrtnic. Marija I. pa prizna Filipa II. Španskega leta 1586 za svojega naslednika. 1654 švedska kraljica Kristina odstopi, 1745 britanske čete zasedajo otok Cape Breton, 1746 Avstrija in Sardinija v bitki pri Piacenci premagata Francijo in Španijo. No, Španija pa leta 1779 napove vojno Združenemu kraljestvu in začne oblegati Gibraltar. 1826 turški sultan Mahud II. Razpusti janičarske enote. 1836 z ustanovitvijo Združenja londonskih delovnih ljudi se začne čartersko gibanje. Giovanni Maria Mastai Ferretti postane leta 1846 papež Pi IX. V Coney Islandu v New Yorku začne obratovati prvi vlakec smrti leta 1884. 10 let kasneje pa Pierre de Coubertin na pariški univerzi Sorboni predstavi zamisel o obnovitvi olimpijskih iger. No, ta predlog je bil sprejet potem 23. junija. Nadaljujemo v letu 1903, ko je ustanovljeno podjetje Ford Motor Company. Josip Tičar, Josip Demšar in Josip Stojc v Kranjski Gori na današnji dan leta 1912 ustanovijo prvo gorsko reševalno službo v Sloveniji. 1915. Italijanska vojska zasede Krn, Tretji rajh in Turčija pa leta 1941 podpišeta sporazum o nenapadanju. Na Visum se 1944 zgodi podpis sporazuma Tito Šubašić. 1963 pa Valentina Vladimirovna Tereškova z Vostokom 6 kot prva ženska poleti v vesolje. Leta 1972 policija v Langenhagnu aretira teroristko Urlike Meinhof. 1976 pa v Republiki Južni Afriki se začno študentski nemiri proti apartheidu. Leta 2001 na Brdu pri Kranju se srečata takratni ameriški predsednik George Bush in ruski predsednik Vladimir Vladimirovič Putin. Na današnji dan pa 16. junija praznujeta dva, ki sta zaznamovala slovensko glasbo. Oba rojena leta 1958, tako da vse najboljše Nace Junkar in vse najboljše Zoran Predin. Kaj pa praznovanja? V Republiki Južni Afriki praznujejo dan mladosti, praznuje pa se tudi Blumov dan v spomin na roman Ulysses Jamesa Joycea. Poleg vsega pa mi, tako kot vsak dan, praznujemo življenje in zapišimo 16. junij v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: Razvajajte se v kavarnici Tepe Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
1: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
2: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
3: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Radio Krka.
6: 90. Na Dolenjskem.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. V Novem mestu je ta teden teden kultur, ki ga organizira novomeški DRPD. Jutri bo nastopil stand-up komik Admir Baltič, v četrtek na glavni trg prihaja devetčlanska skupina Kimbara, ki združuje glasbenike iz Venezuele, Kube, Italije in Slovenije. V petek pa bo zadišalo po kuhinjah sveta ter plesu in petju nastopajočih iz različnih držav. Koordinatorica na novomeškem DRPD-ju Mirjana Martinovič.
2: Včasih, ko se žal ne končujejo, ampak začenjajo vedno nove vojne, ko je vse več nerazumevanja, je takšen festival kot je Teden kultur še bolj dobrodošel. Torej, sklop kulturnih dogodkov, ki ne ločujejo, ampak povezujejo. Kjer lahko spoznaš plesne, pevske, humoristične in še kakšne talente ljudi različnega porekla. Pa brezplačno okušaš hrano predstavnikov različnih kultur, torej si izmenjaš tudi kakšen recept, predvsem pa še bolj vidiš, da vsi mi skupaj tvorimo to naše mesto, državo in da lahko rastemo.
1: Prireditve v sklopu Tedna kultur so brezplačne.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Zvonka obenih.
1: V Novem mestu odprli 20 najemnih namenskih stanovanj. V Mirni Peči predstavili investicije in razkrili dobitnike občinskih priznanj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
0: Svet na Krki.
1: Najmanj 5 iranskih ladij je včeraj brez incidentov prečkalo območje ameriške pomorske blokade v Omanskem zalivu. Poročanje iranskih državnih medijev povzemajo tuje tiskovne agencije. Predtem je predsednik ZDA Donald Trump za petek napovedal popolno odprtje Hormuške ožine, potem ko sta strani sklenili mirovni dogovor. Skoraj polovica oziroma 1,1 milijarde otrok na svetu je hkrati izpostavljenih najmanj 3 podnebnim nevarnostim, ki ogrožajo njihovo zdravje, vsaj eni pa je izpostavljen skoraj vsak otrok, v najnovejšem poročilu ugotavlja UNICEF. Suša, ekstremna vročina in vročinski valovi so najpogostejše kombinacije, sledi kombinacija suše, ekstremne vročine in tropskih neurij. Tveganje za otroke dodatno povečujejo izpostavljenost onesnaženemu zraku in malariji ter omejen dostop do osnovnih storitev.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob enih. Krka doma.
1: Na Šegovi ulici v Novem mestu so v ponedeljek odprli 20 najemnih namenskih stanovanj, prilagojenih za starejše, ki jih je zgradil nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja. V pritličju sta stanovalcem na voljo skupni prostor za druženje, pralnica s pralnim in sušilnim strojem, sanitarije ter kolesarnica. V kletni etaži pa prostor za shranjevanje vozičkov in koles ter parkirna mesta. V sklopu objekta je urejenih tudi 55 parkirnih mest, od tega 29 v garaži in 26 na zunanjih površinah. 5 parkirnih mest je namenjenih gibalno oviranim osebam.

0: vam. V stanovanjih lahko bivajo ena ali dve osebi. Namenjena so osebam starejšim od 65 let, ki jim zdravstveno stanje omogoča samostojno bivanje. Oddajal jih bo sklad na podlagi razpisa, ki ga načrtujejo v drugi polovici poletja, prve vselitve pa so predvidene jeseni. V Mirni peči v tem tednu praznujejo že 27. občinski praznik. Ob tej priložnosti so na novinarski konferenci predstavili največje občinske projekte in razkrili letošnje prejemnike priznanj. V občini je trenutno v teku za približno 15 milijonov evrov naložb, med najpomembnejšimi pa so nova čistilna naprava, prenovljeni športni park, obnova ceste med Mirno pečjo, Malensko vasjo in Vrhovim ter širitev poslovno-gospodarske cone. Nadaljujejo tudi razvoj novih stanovanjskih naselij in priprave na ureditev središča kraja. Na slavnostni seji bodo podelili tudi občinska priznanja. Plaketo občine bo tokrat prejela Jelka Krivec, naziv častnega občana pa prejme monsignor dr. Andrej Saje.
1: Mirno pečan, ponosni smo, da je ta predlog tudi sprejel in bil počaščen, da smo ga prepoznali in verjamem, da bomo še dolgo z njim dobro sodelovali tudi na tistem področju, ki je pač njemu tudi pristoji.
0: Je povedal Mirno peški župan Andrej Kastelic.
2: Vreme za regijo.
0: Kakšno vreme nas na Dolenjskem čaka v nadaljevanju tega tedna, pove Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
3: Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možno bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najviše dnevno od 27 do 31 stopinj. Četrtek bo večinoma sončno, v hribovitih krajih ni izključena kakšna popoldanska ploha ali nevihta. V petek bo pretežno jasno, popoldanske plohe bodo malo verjetne. Postopno bo vse bolj vroče.
2: Krka ob enih.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
5: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: 3, 2, 1. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje, z dostavo le v 6 tednih in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Sadika na dom.si.
0: 3, 2, 1, start! V Supernovi Novo mesto te čaka prava avtomobilska zabava za vso družino. Od 18. do 20. junija preizkusi RC avtomobile in profesionalne vozne simulatorje. V petek slovenski F1 pokal. V soboto Hot Wheels menjava in razstava ter maskota Bumblebee. Pridi in doživi hitrost. Že 35. na Trebanski koš, v soboto 20. junija, dopoldan barvito otroški program, ustvarjalne delavnice, teater Cizamo in blatni izziv Run for Fun. Popoldan poklon 100-letnici Trebanske godbe in 30-letnici Mažoret. Zvečer pa velika zabava s Tomislavom Braličem in Klapo in Trade ter domačini ansamblom Simpatik. Okusite Trebnje.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Radio Krka.
5: V toku dneva.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V toku dneva danes prinaša. KPK opozarja na nujnost transparentnosti pri razkrivanju zasebnih interesov o pripravi in sprejemanju zakonov. Banka Slovenije je napoved rasti BDP za letos znižala na 1,9%. Stopnja prostih delovnih mest v območju evra v prvem četrtletju navzgor. In za konec Michelinove zvezdice 10 slovenskim restauracijam.
5: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Komisija za preprečevanje korupcije opozarja na nujnost transparentnosti vseh funkcionarjev v povezavi z opozorili o sumih nasprotja interesov in tveganjih pri vlaganjih predlogov zakonov. Prejšnji teden so sicer prejeli prijavo v zvezi z vložitvijo novele zakona o veterinarstvu. Tveganja, ki izhajajo tako iz primera novele zakona o veterinarstvu, kot iz nekaterih preteklih primerov priprave, predlaganja in obravnave zakonodajnih predlogov, bo KPK na slovila v sistemskih priporočilih o celotnem sprejemanju zakonodaje, ki jih pripravlja. Kot so pojasnili na komisiji, imajo poslanci po ustavi pravico do predlaganja zakonov in glasovanja o njih. Tako komisija ne more govoriti o nasprotju interesov, ko gre za sprejemanje splošnih aktov, ki se nanašajo na vse istovrstne subjekte in ne zgolj na konkreten subjekt.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Banka Slovenije je napoved letošnje rasti slovenskega gospodarstva znižala z 2,2 na 1,9 odstotka in s tem sledila negativnim popravkom drugih domačih in mednarodnih ustanov. Tako leta 2027 kot leta 2028 naj bi se BDP okrepil za 2,2 odstotka. Letna inflacija naj bi letos dosegla 3,6 odstotka, kar je 1,3 odstotne točke več od decembrskih ocen. Prihodnje leto se bo po izračunih banke upočasnila na 2,3 odstotka, leta 2028 pa dodatno na 2 odstotka. Po nizki gospodarski rasti v lanskem letu okrevanje letos upočasnjujejo povečana geopolitična negotovost in okrepljeni inflacijski pritiski.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Stopnja prostih delovnih mest v območju z evrom je bila v prvem četrtletju 2,3% oziroma 0,1 odstotne točke višja kot v predhodnem trimesečju. V Evropski uniji je ostala stabilna pri 2,1%. Najvišjo stopnjo prostih delovnih mest v obravnavanem obdobju so imele Nizozemska, Belgija in Malta. Sledile so Avstrija, Cipr, Nemčija in Slovenija. Najnižjo stopnjo so imele Romunija, Poljska ter Bolgarija, Španija in Slovaška. Na medletni ravni se je stopnja prostih delovnih mest v prvem četrtletju tako v evroobmočju kot v celotni uniji znižala za 0,1 odstotne točke. Slovenija je bila ena izmed treh držav, kjer so na medletni ravni zabeležili rast stopnje prostih delovnih mest in sicer za 0,2 odstotne točke.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Z Mišelinovimi zvezdicami se letos ponaša 10 slovenskih restauracij, ena več kot lani. Ana Roš je s Hišo Franko v Mišelinovem vodniku za leto 2026 obdržala najvišje priznanje, 3 zvezdice. Restauracija Milka s kuharskim mojstrom Davidom Žefranom je obdržala 2. Še 8 restauracij se jih ponaša z eno. Med njimi je novinka, galerija okusov iz Petrovč, kjer ustvarja Marko Magajne. Po eno zvezdic so obdržale restauracija Cop iz Portoroža, kjer ustvarja Filip Matjaž, hiša Linhart iz Radovljice, kjer ustvarja Uroš Štefelin, hiša Denk z Gregorjem Vračkom iz Gornje Kungote, Grič z Luko Koširjem iz Šentjošta nad Horjulom, Dam z Urošem Fakučem iz Nove Gorice, gostilna Prilojzetu s Tomažem Kavčičem iz Vipave in restauracija Pavus na gradu Laško, kjer ustvarja Marko Pavčnik. Uvodnik je skupno uvrščen 74 restauracij. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Praznik občine Mirna Peč. To nedeljo šport, igre in druženje. Zaključni koncert vokalne skupine Leo Fortis ob 19. uri. Vabljeni v Mirno Peč.
3: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si.
4: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
5: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
4: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
5: Od ponedeljka do sobote.
6: Ti imaš zobni aparat?
7: Ja, zakaj?
6: Pa saj se ti sploh ne vidi.
8: Invisalign nevidni zobni aparat. Diskretna rešitev za raven nasmeh brez kovinskih nosilcev. To poletje 10% ugodneje v dentalnem centru Tatalovič.
9: Sadika na dom.si.
10: Denar ni problem.
11: Kaj pa je?
10: Ti.
12: To pa boli.
10: Morgan Housel. Psihologija denarja.
13: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljam vas, Renata Mikec. Uprava Term Čatež je za 13. julij sklicala skupščino, na kateri bodo delničarji odločali o izplačilu dividend. Po predlogu bi dividenda znašala evro in en cent bruto na delnico, kar je toliko kot lani. Bilančni dobiček za lani znaša 7,4 milijona evrov, kar glede na število vseh delnic pomeni, da bodo za dividende namenili približno 5 milijonov evrov. Preostanek pa, skladno s predlogom, razporedili v prenesenje. Dobiček. Gremo še v Krško, kjer bodo jutri obeležili 60-letnico smrti Frana Bonača, gospodarstvenika in ustanovitelja tovarne celuloze na Vidmo. Osrednja prireditev bo ob 17. v gaju zaslužnih občank in občanov. V mestnem parku Krško bodo odkrili doprsni kip Frana Bonača, v Valvazurjevi knjižnici predstavili monografijo o njem, obiskovalci pa si bodo lahko ogledali tudi domoznansko vitrino o tem pomembnem gospodarstveniku. V mestnem parku Krško bo ob 18. še osrednja prireditev ob prazniku mestne četrti Krško.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka. Ukrajina napadla rafinerijo nafte pri Moskvi. Združeno kraljestvo bo Ukrajini dobavilo jedrsko gorivo. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ukrajina je danes z dronom napadla rafinerijo nafte v moskovskem jugovzhodnem okrožju Kapotnja, je sporočil župan ruske prestolnice Sergej Sobjanin. Žrtev ni bilo, obrat je utrpel škodo, na njem je izbruhnil požar. Kijev je prevzel odgovornost za napad, kot je na omrežju X sporočil predsednik Volodimir Zelenski, je šlo za odgovor na ruske napade. Ukrajina naj bi obenem napadla tudi skladišče nafte v kraju Poltavska v regiji Krasnodar na jugu, kjer naj bi prav tako izbruhnil požar. Združeno kraljestvo bo Ukrajini dobavilo obogaten uran za njene jedrske elektrarne, je pred današnjim zasedanjem na vrhu G7 v francoskem Evianu sporočil britanski premier Keir Starmer. Obenem je napovedal nove sankcije proti Rusiji, usmerjene proti njeni tako imenovani floti v senci in finančnim mrežam, ki jih ta uporablja za izogibanje sankcijam. Vrha v Evianu se bo danes predvidoma udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, saj bo poleg razmer na Bližnjem vzhodu po sklenitvi mirovnega dogovora med ZDA in Iranom v ospredju razprav podpora Ukrajini. V nesreči ameriškega vojaškega bombnika B-52 kmalu po vzletu z letalske baze Edwards severovzhodno od Los Angelesa je včeraj umrlo vseh 8 ljudi na krovu, poroča ameriška televizijska mreža CNN. B-52 je začel rutinski testni polet za posodabljanje radarja, na kar je iz še neznanega razloga strmoglavil in eksplodiral. Na letalu naj bi bili tudi vojaški uradniki, civilni vladni uslužbenci in pogodbeniki. Do gimnastičnega evropskega prvenstva v Zagrebu sta še manj kot 2 meseca, prireditelji pa poročajo o rekordnih številkah. Moško in žensko evropsko prvenstvo bo od 13. do 23. avgusta v Zagrebški areni, za zdaj je prijavljenih 670 tekmovalcev iz 44 držav. Zagrebška izdaja bo tako največja v zgodovini tega tekmovanja. Slovenska ženska vrsta na čelu s Tejo Belak je že znana, moška ekipa pa bo znana konec julija. Ob Teji Belak bodo v Zagrebu nastopile še Lucija Hribar, Zala Trtnik, Tjaša Kiselev in Vita Prijanovič. O vremenu pa Andrej Velkavrh z Agencije za okolje.
1: Danes bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 stopinj. Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možne bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16.

0: 16 ob morju okoli 18, najvišje dnevno od 27 do 31 stopinj.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
4: Pravidlo, zastoj so na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda, pa tudi na štajerski avtocesti so zastoji proti Celju, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebro proti Mariboru, pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje radarska kontrola. Na stojalu, poročate, je na začetku Iga iz smeri Škofljice, skrite tam za živo mejo, zato previdno, če ste na poti in ne hitet predvsem, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite na brezplačno 080 13 02, pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
4: Tudi v Novem mestu 6 minut čez drugo.
5: V ritmu pozitive z nami tudi.
6: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
7: Animacijski program za otroke in odrasle.
6: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
4: Ja, dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo pozitivno torkovanje skupaj Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
8: Ja, pozdravljeni.
4: In en izgovor vam lahko prinese vikend razvajanje za dva v prestižnem Ilirija Resortu s 4 zvezdicami v Biogradu na moru za 3 noči. Tako da, če poznate tistega enega, ki ga poznamo vsi, ki ima vedno najboljše izgovore, zdaj je čas, da ga poprašate za nasvet.
8: Ja, s kakšnim izgovorom pridete do sanskega oddiha na morju ritmu pozitive, pa čez dve vrhunske pesmi. Yes!

0: Globoko smo se zarolali, Rolling in the Deep. 15 čez druge ura letošnje poletje pa bo absolutno v ritmu pozitive. Pred vami je edinstvena priložnost v ritmu pozitive. Poskušamo ugotoviti, kdo ima najboljši izgovor v Sloveniji. Takšen izgovor, da bi mu vsak dovolil ostati na morju še en dodaten dan. V petek avtorju najboljšega izgovora podarimo vikend paket, 3 nočitve za 2 osebi v čudovitem Ilirija rezortu v Biogradu na moru. Zdaj pa poslušajte.
1: Grem že domov.
0: Okay, predstavljajte si romantične sprehode ob sončnem zahodu s pogledom na Pašman, tik pod hotelom, korak stran od slikovitega mesteca Biograd na moru, ali pa se preprosto prepustite Ilirije rezortu in uživate intimo iz terasov dvoje s pogledom na morje, ob tem se pa vsak dan potopite še ponudbo okusne čarovnije dalmatinske kuhinje. Ok, smo tam, smo na morju in potem pride zadnji dan in ti kar nočeš domov. Kaj vse bi dal, da ne greš domov? In se odločiš? Ma ja, veš kaj, bom jaz ostal na morju še en dan, kaj mi pa bojo? Ali bojo prišli po mene sem nadal? Ne bojo. Ok, vzamem telefon v roke, zdaj pa kaj napisati? Šefu, ženi, punci, če starši, ki imate dosti stare otroke, da ste lahko sami doma, da so lahko oni sami doma, otrokom kaj reči? Kaj boste povedali, da boste ati pa mami še en dan na morju ostala? Kateri je vaš najboljši izgovor?
2: Ja. Na nič 41, 309, 300 napišite ali pa kar pokličite in povejte, zakaj se še ne morete vrniti domov. Ne vem, a vam je Galeb odnesel ključe? Ste se mogoče preveč navezali na ležalnik? Ali pa ste mogoče ugotovili, da sončni zahodi Dalmacije trajajo preprosto prekratek čas?
0: Recimo.
2: Naprimer.
3: Jo, ljubavi, ne grem še domov. Ker sem Golobom obljubila, da jih bom naučila peti golico, pa še kar ne znajo.
0: Še vedno ne znajo. Dobri izgovor. Imate boljšega, svoj odgovor pošljite na nič 41 309 300. V petek pa izberemo najboljšega, ki prejme 3 nočitve za 2 osebi v prestižnem Ilirija rezortu v Biogradu na moru. Nič 41 309 300.
1: Ne grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41 309 300 in konec tedna nekoga pošljemo na vzdih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: lepih deklet v ritmu pozitive.
1: Ja, ne vem,
0: je samo ena, no.
1: Ni jih preveč.
0: Skoraj 20 je čez drugo, z vami še vedno Rok, Nuša in Luka. Ja, ta skladba je rokova himna.
1: Ja, absolutno moja himna.
0: Ja, no, ko smo že pri lepih in uspešnih dekletih, pa naša Janja Garbrec se po 41 dneh vrača na tekmovanje in to v Innsbrucku, kjer lovi že svojo, pazi to, 50. zmago v svetovnem pakalu. Abrahamska zmaga. Ker letos je sicer podirala menike tudi zunaj tekem, ne, kot prva ženska je preplezala smer z oceno 9B+ in to pretekli teden.
1: Bog, to je druga najtežja, to je druga najtežja smer.
0: Ja?
1: O moj bog, vrhunsko.
0: No, zdaj pa nazaj na umetno steno, pa verjetno po novo zmago. Ne?
1: Ja, na kateri se po dopustu vračamo nazaj v službo, Janja se pa vrne in gre takoj po nov rekord. Mater je fantastična res.

0: Beautiful Things prihaja, torej Janja Garnbret, nov rekord, pa še Benson Boone. Prihaja v nadaljevanju našega popodanskega torkovanja, pred pol tretje pa tudi potovanje do Francije, kjer nas odpelje Mike Oldfield že čez nekaj sekund.
1: Radio Krka.
2: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645. Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero. S paketi naj ali super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve. Varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Sadika na dom.si.
2: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
5: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Nudi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
7: Radio Krka.
8: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. Na Šegovi ulici v Novem mestu so včeraj odprli 20 najemnih namenskih stanovanj, prilagojenih za starejše, ki jih je zgradil nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Odprtja sta se udeležila tudi ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič ter novomeški župan Gregor Macedoni.
2: Dober dan na Dolenjskem se začne s dobro kavo. In jutrom na Krki. S Tjašo Jerman, Petro Majdič in Juretom Zupančičem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
3: Krško 25, Šentjur 26, Slovenska Bistrica, Celje, Novo mesto in Šoštanj 27, Mozirje in Ptuj pa 28 stopinj popoldne, sonce na polno in do 29 stopinj. Jutri oziroma zvečer lahko pride še kakšna ploha ali nevihta, jutri potem dopoldne bo še sončno, popoldne pride spet nekaj ploh ali nevihte, čez dan se pogrejemo jutri do 30 stopinj, v četrtek in petek potem pa vedno več sonca in vedno več temperature.
4: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
5: Gremo na ceste.
6: Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. O radarskih ali policijskih kontrolah zaenkrat ne poročate, če opazite kakšno, pokličite 080 13 02. Pa srečno pot.
7: Bodimo varni.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjska. Radio Krka. Dolenjska v srcu.
3: 3 minute so čez pol tretjo v našem ritmu in pozdravljamo eno res lepo novico. Mreža Mama pravi, da ima mladinsko delo ogromen vpliv na duševno zdravje mladih in mladi se sicer zavedajo, kako pomembno je to, res se nas veliko tega zaveda, ampak skoraj da polovica pa jih ne ve, kam se obrniti po pomoč. Zato so toliko bolj pomembni mladinski centri, ustvarjanje, narava, druženje, zato res hvala.
6: Ja, včasih to res pozabimo, ne? Da ni vedno rešita samo tako je v strokovnjakih. Ja, včasih je bolje kakšno stvar že preprečiti, ne? In lahko je, ne vem, nek prostor, lahko pomaga, kjer si sprejet, kjer lahko poveš, kaj te teži. Tudi sam sem recimo v dijaških in študentskih letih bil del ene take skupnosti in iz prve roke lahko potrdim samo pozitivne učinke. Ja.
3: Zelo sem vesel, da si bil tak in da si tak pozitiven delavec. Zato en velik poklon danes sem mladinskim delavcem. Če pa znate, koga ga danes povabite na pijačo, pa se mu oziroma se ji odolžite. Mi dva Luka gremo pa po službi, veš?
6: Ja, ok, zmeni.
4: V ritmu pozitive z nami tudi.
8: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
9: Animacijski program za otroke in odrasle.
8: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.

0: Okus nostalgije prinaša The Righteous Brothers, vedno v ritmu pozitive iz leta 65, dobrih 15 do 3. In če si predstavljate, da ste na dopustu, vemo, kater trenutek je najbolj nevaren na dopustu, ne prvi dan, ne drugi dan, zadnji večer, ko sediš ob morju, ko naročiš eno pijačo, sonce počasi pada v morje in si rečeš, joj, jutri res še ne bi šel domov, točno ta občutek.
1: Grem že domov.
2: Ja, in potem pa se začne razmišljanje, ne? Kateri izgovor bi bil dovolj dober, da bi lahko ostal še samo en dan? Ja, no, moj bi bil zelo preprost, veš. Rekl bi, draga šefica, jaz mislim, da je prav, da si malo spočijete še od mene, ker ko pridem nazaj, vas bom itak še bolj obživce spravil.
0: Kaj pa bi svojemu šefu rekla Katja?
3: Šef, pozdravljen, Katja tukaj. Jaz vem, da bi se danes mogla vrniti z dopusta. Ampak imam en problem, ker imam tam za gorivo prazen. Zdaj pa glede na to, da je služba na avto, a ne, ki gre račun za gorivo na firmo in povsod govorijo, da bo šla jutri cena bencina krepko dol. Jaz mislim, da vam je v interesu, da je račun čim nižji, tako da bom pač dopust mogla žal podaljšati do jutri, da bom šla jutri, kaj cenej tankat, se veš, da bo račun nižji, tako da jaz mislim, da ne bo problema, da jaz en dan podaljšam tale moj dopusta, ne, crkam koktelček in res mi ni hudga in se super, veš, račun super bo nižji, ne, to je največji point, tako da meni te že en dan več pogrešali. Se bo šlo, a ne? No, pa lep pozdrav do pusta. Čau.
0: Jaz mislim, da imamo zmagovalnega.
2: No, razen če imate vi boljšega, nič 41, 309, 300 in v petek izberemo najbolj domiselni izgovor in avtorja pošljemo na neprisilne tri nočitve za dve osebi v Ilirija Resortu v Biogradu na moru.
0: Nič 41, 309, 300.
1: Grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41 309 300 in konec tedna nekoga pošljemo na vzdih v Ilirija Resort Biograd na moru.
0: Več info tudi na spletni strani v ritmupozitive.si, komaj čakam, da slišimo še več vaših izgovorov. Drugače pa pred tretjo, pa še ena himna pozitivnega vzdušja.
5: Don't worry. Be happy.
0: Dober nasvet, ne, ne se kiri, se bod vesel. Bobby McFerrin bo v naši družbi še pred tretjo. Pa šer prav tako glasbena ekstaza prihaja v našem ritmu že čez nekaj trenutkov. Stanite z nami.
5: Be happy.
6: V ritmu pozitive.
7: Radio Krka.
8: Sadika na dom.si.
9: Vse za vroče poletje v Megadomu Krško.
10: Razveseljujejo z bogato ponudbo hladilnikov in zamrzovalnih omar, izjemnimi cenami bazenov in dodatkov ter z razširjeno ponudbo za piknike, kampiranje in plažo. Imajo pa tudi 20% popust na vse žare, kurišča in pribor za žar. Vabljeni.
11: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
12: Ste izgubili ključe?
13: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
14: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
13: Podjetje Krpan.
15: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
16: 50 let metliške folklorne skupine Ivan Navratil. Pridružite se nam v soboto 20. junija ob 21. uri na Pungartu v Metliki.
17: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
18: Več v reviji History in na alivezda.si.
19: Radio Krka.
6: Skupaj v srcu in na dolini.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: OECD, slovensko gospodarstvo odporno za nadaljno rast, potrebni dodatni ukrepi. Globalno zaupanje v novice na najnižji ravni doslej. Vreme večinoma sončno bo. Dobar dan, danes sem z vami Lucija Cestnik. Slovensko gospodarstvo se je kljub zaporednim šokom izkazalo kot zelo odporno, a za nadaljno rast bodo potrebni dodatni ukrepi. V najnovejšem ekonomskem pregledu za Slovenijo ugotavlja Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj. O potrebi po okrepitvi javnih financ izpostavlja med drugim povečanje naložb, nadaljno krepitev trga kapitala in širšo uporabo umetne inteligence. Zaupanje javnosti v novice je po vsem svetu padlo na rekordno nizko raven. Po raziskavi, ki je bila objavljena danes, je globalno zaupanje padlo na 37%, kar je 3 odstotne točke manj kot leto prej in predstavlja najnižjo raven od začetka letnih poročil. Kot še kaže raziskava, več kot polovica vprašanih spremlja novice prek družbenih omrežij. Ameriška vojska načrtuje vzpostavitev stalne zaloge orožja, pripravljenega za bojne operacije marincev na jugovzhodni obali Avstralije, ob sklicevanju na dokumente in navedbe uradnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Omenjeno lokacijo naj bi vojska izbrala zato, da bi bilo orožje izven dosega večine kitajskih raket. Komisija za preprečevanje korupcije opozarja na nujnost transparentnosti vseh funkcionarjev v povezavi z opozorili o sumih nasprotja interesov in tveganjih pri vlaganjih predlogov zakonov. Prejšnji teden so sicer prejeli prijavo v zvezi z vložitvijo novele zakona o veterinarstvu, ki obravnavajo v predhodnem preizkusu. Nemški kancler Friedrich Merz je ameriškega predsednika Donalda Trumpa na vrhu skupine G7 v Franciji danes presenetil z darilom za rojstni dan, usklajenim svetovnim prvenstvom v nogometu, ki ga gostijo ZDA. Obdaril ga je z majico v barvah nemške reprezentance z izpisanim imenom igralca Trump in številko 47. Trump je namreč 47. predsednik ZDA. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Andrej Vilkavrh.
2: Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možno bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najviše dnevne od 27 do 31 stopinj.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.com.

0: Top-event.si. Top-event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
1: Previdno promet je oviran na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Celje Center in Celje Zahod zaradi prometne nesreče. Zastoje pa so na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčema Studenec in Rauber komanda, pa tudi na štajerski avtocesti so zastoji proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Mariboru, pa od priključka Dramlje pa do predora Pletovar je zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med razcepom Gozarje in priključkom Ljubljana Center. Strpno in previdno, če ste na poti, o gnečah, nesrečah in zastojih pa sporočate na brezplačno 0813-02. Na srečno pot.
2: Bodimo varni.
1: Tudi na Ptuju 6:43.
3: V ritmu pozitive z nami tudi.
4: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
5: Animacijski program za otroke in odrasle.
4: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
1: Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
6: Res ga.
1: In Andreja iz Kamnika nam je pisala na 0413-309-300 svoj izgovor, zakaj bi podaljšala dopust za en dan, če ji ga odobrimo.
6: Ja.
1: Pravi, vame se je zaljubil delfin, ki me zdaj na hrbtu vozi gor in dol po Biogradu, zato rabim še dodatno noč, da pridem na kopno.
6: Ja, jaz se Andreja pa to je skoraj Ariela, ne?
1: Ja,
6: jaz bi verjel, da je delfin zamenil za morsko deklico.
1: Ja.
6: Ejo, če bi bil jaz njen šef, rekel, Andreja, Ariela, kad no, lahko.
1: Dopust je podaljšan.
6: Tako, ja.
1: Imate še boljši izgovor, zakaj podaljša dopust. 0413-309-300 nam ga lahko zaupate klic ali SMS. V nadaljevanju pa izveste, za kakšno vrhunsko nagrado se potegujete. Luka!
2: V ritmu

0: 15. augusta praznuje okroglo 40. Bo stara Kristina Peri v ritmu pozitive, 15 čez tretjo je ura in tri nepozabne nočitve za dve osebi vas čakajo v luksuznem Ilirija rezortu v Biogradu na moru in to povsem brezplačno. Za sodelovanje potrebujete le malce domišljije, ker vemo, katera stvar na dopustu najbolj boli. Ne sončne opekline, ne račun za sladoled, čeprav tudi tist, ampak tist listek na recepciji, kjer piše check out do 10. ure zjutraj. Takrat veš, da se počasi zaključuje ena res lepa zgodba.
1: Kaj grem že domov?
0: Takrat je.
2: Čeprav meni je hujši trenutek, ko začneš zlagati stvari nazaj v kovček. Prvi dan si jih vse ven zmetil, zadnji dan jih tlačiš vse nazaj, noc in meni to noč ni kaj všeč.
0: Ti ni všeč,
2: ne?
0: In takrat začnejo nastajati tudi najboljši izgovori, kaj napisati domov, da bi ostali za še en dan. Kaj bi vi napisali, zakaj še ne morete domov?
3: Tako zelo sem se zlil s hotelsko plažo, da sem pognal korenine v žalnik. Vsak premik bi bil zelo bolečen.
0: Ne smemo se premikati, saj še en dan ne.
2: Ne.
0: Imate vi boljšega, povejte ga na nič 41 309 300, petek pa avtorja najbolj domiselnega izgovora pošljemo na, za tri nočitve za dve osebi v prestižni Ilirija rezort v Biogradu na moru. Nič 41 309 300.
1: Grem že domov. Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41 309 300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: Baga, instruktori, leta minevajo. Ja, če ste v družbi ritma pozitive, potem se ve, da minevajo hitro. Ne? Zakaj? Ja. Ker imamo vrhunsko glasbo, ne? In ker pravijo, da ko se imamo fajn, da čas mineva hitreje.
1: Absolutno, s tabo vedno, Luka.
0: Ja. No, sicer pa je ena pozitivna novica za vse, ki radi potujemo. Evropska unija je sprejela nova pravila, ki ukinjajo doplačila za osnovno ročno prtljago.
1: Yes!
0: Ja.
1: Kako dober,
0: kul, ok. Ja, jaz nisem tako vesel. No,
1: a nisi tako vesel, zakaj ne?
0: Ja, to pomeni, da bomo lahko na letalo spet vzeli manjši kovček brez dodatnih stroškov.
1: Ja, in?
0: Ja.
1: To je super, to je dobra novica, kaj?
0: Ja, spremembe začnejo veljati leta 2027.
1: A ja, ok,
0: ja, jaz sem pa letos že plačil dodatek.
1: Aha, okay.
0: A veš, da sem dal za prtljago skoraj toliko, kot je bila karta vredna, okay, v eno smer.
1: Ok, dober, ampak všeč mi je, da gre na boljše, sicer... Do 2027 bom jaz tudi se že toliko zminimaliziral, da bom šel na dopust sam še in izključno z dobro voljo. Okay. Pa še to bo kliše. Nika Zore Rima Saja, v nadaljevanju pa klasika od UB40. Can't help falling in love, slišimo v našem ritmu balado, da pogreje dušo že čez nekaj sekund.
2: Radio Krka. Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list .si.
3: 3, 2, 1, start! V Supernovi Novo mesto te čaka prava avtomobilska zabava za vso družino. Od 18. do 20. junija preizkusi Arsi avtomobile in profesionalne vozne simulatorje. V petek slovenski F1 pokal. V soboto Hot Wheels menjava in razstava ter maskota Bumblebee. Pridi in doživi hitrost.
4: Sadika na dom.si.
5: Praznik občine Mirna Peč. Ta petek slikarski ekstempore, slavnostna seja, festival vin in večerna veselica z dolenskimi veseljaki v Globodonu. Pridite in praznujte z nami.
6: V Novi Jani so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
7: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Radio Krka.
10: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Policisti so med preiskovanjem več kaznivih dejanj na širšem območju krajevne skupnosti Birčna vas uspeli identificirati 31-letnega osumljenca. V nedeljo so med hišno preiskavo zasegli ukradene predmete ter druge predmete nepojasnenega izvora. Policisti sumijo, da tudi ti predmeti izvirajo iz kaznivih dejanj, zato iščejo morebitne oškodovance.
0: Če se dan po jutru pozna, potem se dober dan po jutru na Krki pozna. Krki pozna. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Mislinja 25, Metlika, Šentjur, Trebnje, Prebold, Polzela 27, Lenart in Markovci pa 28 stopinj. Danes sončen in topo dan do 29 stopinj se pogrejemo, zvečer lahko malce zagrmi, jutri potem zjutraj še jasno, popoldne pa več oblakov, pa kakšna ploha ali nevihta, se pa pogrejemo tudi do 30 stopinj, potem pa četrtek in petek spet stabilno sončna, vroča in idealno za ven.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjsko. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Promet je oviran na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Celje Center in Celje Zahod zaradi prometne nesreče. Zaprt je vozni pas na Ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem pri priključku Rudnik zaradi okvare vozila. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Zastoj je tudi na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med razcepom Kozarje in priključkom Ljubljana Center. O radarjih trenutno ne poročate, če bi opazili kakšnega ali pa zastoj, nas o tem obvestite na 08013-02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
2: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
3: Plus, plus, plus.
4: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
5: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
6: 4 minute so čez pol četrto v našem ritmu in Luka, očitno svetovno prvenstvo danes ni več samo nogomet, ampak tudi reality show za živali.
7: Ja? Ja.
6: Po hobotnici Pavlu imamo zdaj novega strokovnjaka, ki pove, katera tekma bo tista zmagovalna mačka Maximusa. Ja. Imamo zdaj, ki živi, kar pri belgijskem premijeju in napoveduje rezultate tekem. Pazi to, prvo tekmo je že zadel. Izbral si je Mehiko in Mehika je zmagala.
7: Ja,
6: to pomeni, da je on je tista glavni zdaj.
7: Ja, točno to smo rabili, da zdaj še en maček ve več o nogometu kot, ne vem, polovica kaut strokovnjakov.
6: ampak ne, res je legendarna mačka, mislim, maček ima Instagram in na Instagramu ima več kot 200,000 sledilcev.
7: Super. Torej, še en dokaz, da danes za uspeh pač ne rabi znanja. Dovolj je, da sem pravo skledo izbere. Korito, ne?
8: Koritmo pozitive, z nami tudi.
9: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
10: Animacijski program za otroke in odrasle.
9: Podrobnosti last minute ponudbe previ.

0: Jessica in balada iz leta 98, pa še na takšen dan, da nas malce ustavi v ritmu pozitive. Dobrih 15 minut je do četrte in če smo že pomireni, predstavljate si, ste na dopustu, zadnje jutro, odprete balkon, morje je mirno, nekaj spodaj že diši po kavi. Pred vami pa pašman in še en popoln dan in potem se vi spomnite, danes grem pa jaz domov, ne.
1: Ne grem že domov.
2: In potem začne človek iskati rešitve. Ja. Vsaj še en dan.
0: Ja.
2: Pa en sončni zahod še. Pa en zajtrk, ko je tam dober, pa je ruski bifes. Pa še večerni sprehod. Ja.
0: Vse razmišljam o tistem trenutku, zato kateri bi bil vaš izgovor, jaz bi napisal, jaz žal danes ne morem na pot, jaz sem ravno začel razumeti ta dalmatinski način življenja. Se veš, pomalo, pomalo.
2: Ja, to je to.
0: Kaj bi rekli vi, nič 4-1-300-9-300,
1: Mami, ja se bi ostala en dan na morju, ker sem se zaljubila.
0: Mislim, da bi mama razumela, če gre za ljubezen, res. Kakšen izgovor bi imeli vi, da si podaljšali dopust za en dan, SMS ali klic, nič 4-1-300-9-300, v petek podelimo vikend paket, tri nočitve za dve osebi v prestižnem Ilire rezortu v Biogradu na moru. Nič 4-1-300-9-300.
1: Grem že domov.
3: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41 309 300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.
0: Ja, več info tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, vrp.si. Pred četrto. Pa nekaj, da nas ohladi, jaz se že kar pregrevam.
2: Mislim, da ti odtira.
0: Mislim, da se kar jaz pregrevam. Nekaj, da nas ohladi v teh vročih temperaturah, človek od leda.
4: Človek od leda.
0: Ali se fantastičen, Toni. Vokal z drugega planeta prihaja, v nadaljevanju pa Ten Sharp in Status Quo slišimo še pred četrto v našem ritmu, že čez nekaj sekund.
5: Radio Krka. Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
6: Sadika na dom.si.
7: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
10: Minus 4 kg v dveh tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
11: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
12: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Banka Slovenije napoved rasti BDP za leto znižala na 1,9%. Meloni in Trump ob robu vrha G7 skušala zgladiti odnose. Vreme večinoma sončno bo. Dobar dan, danes sem z vami Lucija Cestnik. Banka Slovenije je napoved letošnje rasti slovenskega gospodarstva znižala z 2,2 na 1,9% in s tem sledila negativnim popravkom drugih domačih in mednarodnih ustanov. Tako leta 2027 kot leta 2028 naj bi se BDP okrepil za 2,2%, letna inflacija naj bi letos dosegla 3,6%, kar je 1,3% točke več od decembrskih ocen. Po napetostih, ki so se v zadnjih mesecih pokazale v odnosu med italijansko premijejko Giorgio Meloni in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, sta voditelja v ponedeljek ob robu vrha skupine G7 določene stvari poskusila razčistiti na temu namenjenem pogovoru, so povedali viri v Rimu. Podrobnosti o srečanju voditeljev niso znane. Slovenija za zdaj ne načrtuje zmanjševanja svojih sil v okviru mirovne misije na Kosovu, so sporočili na Ministrstvu za obrambo. Kot so še pojasnili, bodo odločitve glede morebitnih sprememb pri sodelovanju pripadnikov slovenske vojske sprejeli ob upoštevanju potreb, operacije in lastnih zmogljivosti. V nadaljevanju sojenja Fahrije Rama za oboj 53-letnega moškega julija lani v Lovrencu na Pohorju so danes na Mariborskem okrožnem sodišču zaslišali izvedenca psihiatrične stroke Kristjana Jejčiča. Ta je med drugim povedal, da je bil dogodek posledica afektivnega stanja obtožene, ki je hudo fizično nasilje trpela strani prejšnjega partnerja. Nemški kancler Friedrich Merz je ameriškega predsednika Donalda Trumpa na vrhu skupine G7 v Franciji danes presenetil z darilom za rojstni dan, usklajenim svetovnim prvenstvom v nogometu, ki ga gostijo ZDA. Obdaril ga je z majico v barvah nemške reprezentance z izpisanim imenom igralca Trump in številko 47. Trump je namreč 47. predsednik ZDA. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Andrej Vilkavrh.
1: Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možno bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najviše dnevne od 27 do 31 stopinj.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja,

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: V CCC te čaka popust, ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
5: Tudi na zimski tekstil in obutev.
4: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
6: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
7: Previdno. Zaprti vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Slovenska Bistrica, Sever in Fram zaradi okvare vozila. Zaprti tudi vozni pas na Ljubljanski južni obvoznici proti Kozarju.

0: pri priključku Rudnik zaradi okvare tovornjaka. Zastoj na štajerski avtocesti proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Zastoj pa tudi na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri med priključkom Rudnik in razcepom Malence ter na to po dolenski avtocesti do priključka Šmarje Sap. Če ste na poti, želimo srečno in varno pot. O radarskih in policijskih kontrolah pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Šentjurju 6 minut čez četrto.
2: V ritmu pozitive z nami tudi.
3: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
4: Animacijski program za otroke in odrasle.
3: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
0: Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in vse povsod. Rok reže Nuča Rojs in Luka Žerjav.
5: Ja, res je. Iz sveta prihaja ena bolj pozitivna novica. No? Pet iranskih ladij je brez incidentov prečkalo ameriško blokado v Omanskem zalivu.
0: Okay.
5: To pomeni, da se razmere umirjajo, promet se upira in tudi Hormuška ožina, o kateri poslušamo zadnji mesec dni, naj bi bila že ta petek spet normalno prevozna.
0: Ok, ali to pomeni, da bo moj paket s temu jakej cenejši? Ali...
5: Ne, to pomeni, to ne pomeni tega, ampak
0: ne?
5: Če pa pride po 1. juliju, boš pa za vsak izdelek odšel še dodatne 3 evre.
0: O moj bog, ja upam, da je že na pot, no. Čeprav se drugače pa pač ne plača, mi tak sem dal plačilo po povzetju, veš, sem se zazihral.
5: A ti spoh veš, kakšna pot je za tvojim paketom, veš, kje je Kitajska?
0: Bo šo pa nazaj na Kitajsko, pa kaj pol, mislim, a ni to, grejo paketi, kje pa nazaj pa to?

0: legenda Adel v ritmu pozitive 15 minut. Je čez četrto, na dopustu pa se zgodi vedno nekaj zanimivega. Ne vem, če ste že opazili, prvi dan še preverjamo telefon, drugi dan že malo manj. In tretji dan, če imamo srečo, sploh ne veš več, kje si pustil telefon.
1: Ja. Če mene vprašaš, je to res dober znak, da dopust deluje.
0: O, deluje.
2: Ne grem že domov.
0: In ravno takrat, ko čutiš, da deluje, takrat, ko se človek navadi živeti brez hitenja, brez sestankov, brez budilke, takrat je čas za domov ponavadi. Zato iščemo najboljši izgovor v Sloveniji za še en dan morja.
1: SMS ali klic na 0141 309 300, no, med SMS-i pa smo dobili naslednjega. Veste, zakaj se ne morem vrniti iz morja? Napaka se je zgodila pri navigaciji in vsakič, ko tipkam domači naslov, me navigacija usmeri nazaj v hotel. In zdaj sem pri tem res popolnoma nemočen.
0: Ej, taj dober, taj res dober.
1: Čakaj, imamo še enega. Po temeljitem dopustniškem premisleku smo ugotovili, da je vrnitev domov trenutno preuranjena. Raziskava je nam pokazala, da potrebujemo še najmanj en sončni zahod, dve kipici sladoleda in tri skoke v morje. Ja, mislim, da imam favorite.
0: Imate vi boljši izgovor, tri nočitve za dve osebi v prestižnem Ilirija rezortu Biogradu na moru čakajo na najbolj domiselnega med vami. SMS ali klic 041 309 300.
2: Ne grem že domov. Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na 041 309 300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.

0: Slišiš rock and band in okusiš poletje v ritmu pozitive. 24 na uri, Luka, imamo še eno tehnološko novico.
1: Ja, pa ne samo tehnološko novico, imamo novo slovensko super računalo.
0: Super računalo, ja. To se dobro sliši.
1: Ja, očitno je tako veliko oziroma zahtevno, da so ga postavili kar na streho fakultete.
0: Aha, ker garaža ni dosti, ali kaj?
1: Ne. Na fakulteti za računalništvo v Ljubljani, dobesedno, so odprli podatkovni center Frida.
0: Frida se reče, kako dober.
1: Ja, no in ta podatkovni center Frida je namenjen predvsem umetni inteligenci in velikim jezikovnim modelom ter obdelavi ogromnih količin podatkov.
0: Oho.
1: Ker Frida je približno dvakrat zmogljivejša od superračunalnika Vega in zmore več kot milijard računskih operacij na sekundo.
0: Čak, zdaj to so takšne številke, to je res groza. Kako naj si jaz to predstavljam? Daj mi to bolj po domač povej.
1: Najbolj po domač je... To je velik. Ampak dejmo, bom poskusil še malo manj po domačno. Če bi vsi ljudje na Zemlji računali neprekinjeno 200 let, bi skupaj naredili toliko računanja, kot ga Frida naredi v eni sekundi.
0: Če je tako pametna, naj plača še moje položnice, pol ne misli mene, če se da. O moj bož. In to je v Ljubljani?
1: Ja.
0: To je v Ljubljani, Frida.
1: Na fakulteti za računanje. Fakulteta za računanje informatiko, Frida.
0: Frida v Ljubljani. Čudoviti rock set v nadaljevanju, pa Laura Brannigan prav tako. Self-control rabimo, self-control. We're a part of this together.
2: Uritmo pozitive. Radio Krka. V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
4: Sadika na dom.si.
5: Pa kako si bom to sploh lahko privoščil?
3: V dentalnem centru Tatalovič lahko Olon X metodo za obnovo celotnega nasmeha plačate tudi na obroke. Tako je pot do novih zob, bolj funkcionalnega in samozavestnega nasmeha veliko lažja. Naročite se na pregled še danes.
6: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
7: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
6: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
7: Od ponedeljka do sobote.
8: So tedni in so gripovi aktivni tedni mladih.
9: Je rekla mankica.
10: Mami, jaz bi šla na gripove tedne.
9: Zakaj?
10: Ker imajo 25 različnih športov pa tekmovanje v 15 športih. Je zabava in je rekreacija. Za otroke od 4 do 15 let pa še kampira se.
9: Ampak ti ne si za šport, ljubica.
10: Sem pa za športnike.
8: Gripovi aktivni tedni mladih. gripovi-tedni.si.
11: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
12: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.
14: V Novi Janji so uničujoče nevihte ovoto vremensko noro poletje. Besa narave ne moreš več pomiriti. Gorazd Šuštarič si je rešil življenje z visokimi odmerki vitamina D. Tiho trpljenje slovenskih žensk. Zakaj nisem zapustila nasilnega moža? Osebni kuhar diktatorja. Hotel je, da mu pripravim človeško srce.
15: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. V soboto okoli 2. ure sta se na Dolenjski avtocesti pri priključku Dobruška vas zgodili prometni nesreči z udeležbo konjev, ki naj bi zašla na vozišče. V prvi nesreči se je voznica osebnega avtomobila huje poškodovala, konj je poginil. V drugi nesreči pa voznik ni bil poškodovan, so sporočili z policijske uprave Novo mesto.
0: Dober dan na Dolenjskem se začne s dobro kavo. In jutrom na Krki. Jutrom na Krki. S Tjašo Jerman, Petro Majdič in Juretom Zupančičem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Novo mesto, Metlika, Lenart 26, Žalec, Ptuj 27, Prebold, Polzela 28 in Mozirje 29 stopinj, popoldne sončno, temperature do 29 stopinj, zvečer možnost kakšne plohe ali nevihte, potem jutri bo dopoldne še kar sončno in jasno, popoldne pa spet malo bolj živahno vreme, plohe in nevihte prihajajo, vse pa pogrejemo jutri do 30 stopinj, v četrtek in v petek potem več sonca, vse bolj vroče. Super, da pokažemo malo več gole kože, a, Denske?
3: Skupaj v srcu in na Dolenjsko. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
4: Promet je oviran na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Rudnika proti Debelemu hribu zaradi prometne nesreče. Promet je oviran tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš proti Domžalam, tudi zaradi prometne nesreče. Zaprt pa je vozni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam pri priključku Rudnik zaradi okvare tovornjaka. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Juki in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Radar je v Nimnem, če ga opazite še kje, nam to varno sporočite na našo brezplačno 08013-02.
0: Bodimo varni!
1: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
0: Plus, plus, plus. GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.
5: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
2: Pet čez pol peto v našem ritmu in ena novica, ki lahko rečemo, da je blizu vsem nam, ljudem, v ritmu pozitive. Z nama z Luka še malo bolj blizu, ker v ritmu pozitive je pa vendarle boter enega njihovega delfina.
4: Res je, res je. Naš Foki je danes še malo bolj ponosen. Društvo Morigenoš, pri katerem lahko simbolično posvojimo delfina, je namreč prejelo nagrado Rada Smerduja. Gre za najvišje državno priznanje na področju ohranjanja narave.
2: Iskrene čestitke Morigenoš in to glih letos, ko preznujejo 25 let delovanja. Ja, lepa simbolika, lepa simbolika.
4: Tako. Društvo je najbolj znano po raziskovanju delfinov v Slovenskem morju, hkrati pa že leta skrbi tako za raziskovanje, izobraževanje in predvsem varovanje morskega okolja.
2: Skratka, še enkrat čestitke Morigenosu in Foki.
4: Ja.
2: Lepo se obnašaj, da ne bomo botra pa botrca slišali kaj tako. Ne tako pozitivno.
3: V ritmu pozitive z nami tudi.
0: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
6: Animacijski program za otroke in odrasle.
0: Podrobnosti last minute ponudbe preverite

0: Še buzi naredi žurko, vedno v ritmu pozitive, dobrih 10 do 5 je ura in jaz mislim, da obstajata dve vrsti ljudi. Tisti, ki zadnji dan dopusta, že ob 7 zjutraj sedite v avtu in tisti, ki ob 11 zjutraj še vedno sedimo na terasi in razmišljamo, Madonna, kaj bi naredil, da bi ostal še en dan.
1: Grem že domov.
0: A poznaš, da obžutaj?
2: Ja, no. Čeprav jaz sem pa iz tretje skupine.
0: Te tretje skupine?
2: Ja, jaz uspem zamuditi odhod.
0: Ti bi zamudil tudi lastno poroko, Luka, okej. Okay. Resno, ko imaš morje pred sabo, večerjo na promenadi, občutek, da se ti nikamor ne mudi, zakaj bi šel domov. Ampak zakaj bi šel domov?
2: Res je. In Zdenka nam je pisala na nič 41 309 300 in napisala tole. Poskusila sem oditi domov, pa me je morje zavrnilo. Reklo je, da imam še neporabljene 3 sončne zahode, 2 kepici sladoleda in en popoldanski počitek v senci. Ja, pravila so pravila.
0: Dobra, Zdenka. Maja pa pravi na nič 41 300, kopalke se mi še niso posušile, pa jih sušim že 3 dni. Ja, res je, Maja, mokre kopalke ne morejo nazaj v kovček. En dan mora še zihar počakati. Imate vi boljši izgovor, klicali SMS nič 41 309 300, mogoče že ta petek prejmete vikend paket 3 nočitve za 2 osebi v luksuznem Ilira rezortu v Biogradu na moru. Nič 41 309 300.
1: Grem že domov. Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41 309 300. In konec tedna nekoga pošljemo na vzdih v Ilirija Resort Biograd na moru.
2: Ja, več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Sicer pa, Rok, a ti si kdaj probal tisti legendarni dvig iz legendarnega filma?
0: Aha, sem ja. Mhm.
2: Ja, nisi navdušen. Kako pa je šlo?
0: Ja, leta 2028 imam parkiro praktiko. Pregled pa ti povem.

0: Legendarna pesem iz filma Dirty Dancing, The Time of My Life. V nadaljevanju pa Kemal Monteno in Joe Cocker, še pred peto v našem ritmu.
1: Radio Krka. Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
2: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si.
3: Sadika na dom.si.
4: Vse za vroče poletje v Megadomu Krško.
5: Razveseljujejo z bogato ponudbo hladilnikov in zamrzovalnih omar, izjemnimi cenami bazenov in dodatkov ter z razširjeno ponudbo za piknike, kampiranje in plažo. Imajo pa tudi 20% popust na vse žare, kurišča in pribor za žar. Vabljeni.
6: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
7: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
8: Radio Krka.
9: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Banka Slovenije napoved rasti BDP za leto znižala na 1,9%. Po boju Lawrencu po mnenju izvedenca posledica nasilja nad obtoženo v prejšnji zvezi. Vreme večinoma sončno bo. Dobar dan, danes sem z vami Lucija Cestnik. Banka Slovenije je napoved letošnje rasti slovenskega gospodarstva znižala z 2,2 na 1,9% in s tem sledila negativnim popravkom drugih domačih in mednarodnih ustanov. Tako leta 2027 kot leta 2028 naj bi se BDP okrepil za 2,2%, letna inflacija naj bi letos dosegla 3,6%, kar je 1,3% točke več od decembrskih ocen. V nadaljevanju sojenja Fahrija Rama za oboj 53-letnega moškega julija lani v Lawrencu na Pohorju so danes na Mariborskem okrožnem sodišču zaslišali izvedenca psihiatrične stroke Kristjana Jejčiča. Ta je med drugim povedal, da je bil dogodek posledica afektivnega stanja obtožene, ki je hudo fizično nasilje trpela strani prejšnjega partnerja. Slovenija za zdaj ne načrtuje zmanjševanja svojih sil v okviru mirovne misije na Kosovu, so sporočili na Ministrstvu za obrambo. Kot so še pojasnili, bodo odločitve glede morebitnih sprememb pri sodelovanju pripadnikov slovenske vojske sprejeli ob upoštevanju potreb, operacije in lastnih zmogljivosti. Nemški kancler Friedrich Merz je ameriškega predsednika Donalda Trumpa na vrhu skupine G7 v Franciji danes presenetil z darilom za rojstni dan, usklajenim svetovnim prvenstvom v nogometu, ki ga gostijo ZDA. Obdaril ga je z majico v barvah nemške reprezentance z izpisanim imenom igralca Trump in številko 47. Trump je namreč 47. predsednik ZDA. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Andrej Vilkavrh.
2: Zvečer se bo oblačnost od severa prehodno povečala, možno bodo posamezne plohe ali nevihte. Jutri zjutraj bo pretežno jasno, čez dan pa bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost. Popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najviše dnevna od 27 do 31 stopinj.
3: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.

0: začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
1: Previdno. Promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš proti Domžalam zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Nanos in priključkom Postojna, pa tudi na štajerski avtocesti so zastoji proti Celju med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Mariboru, pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Strpno in previdno želimo, če ste na poti, če naletite na kaj, kar ovira promet, pa nam to sporočite varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni.
1: Tudi v Velenju 7 minut čez peto.
3: V ritmu pozitive z nami tudi.
4: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
5: Animacijski program za otroke in odrasle.
4: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite na iliriabiograd.com.
1: Pozitive. Jaz sem vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno dobro razpoloženi Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
6: Res je.
1: In Luka, ti si en tak foter.
6: A?
1: Mislim, v bistvu si najbolj fotrovski foter od vseh fotrov, ki jih poznam.
6: Zdaj, in, ne vem, ne, čakaj, ne vem, zakaj si mi zdi, da bi me rad zdaj s tem nekako užalil,
1: ne,
6: ali kaj točno hočeš.
1: Ma ne, kako žalil, ne, ti, če si ta prav foter, pol zihar tudi poznaš kak fotrovski joke, kakšno dead šalo, a veš kakšno šalo, takšno fotrovsko?
6: No, ne vem zdaj, če je fotrovska, ampak lahko poskusim. No,
1: evo, dej.
6: Evo. Zakaj je Cezar nosil sandale?
1: Zakaj?
6: Ker je bil Juli. Čekaj. Okay, kaj je za storiti?
1: Ne vem. Kaj je za storiti?
6: Ja, sto hlač.
1: Moj bog, prav žal mi je, da sem tako vprašal. Ti nisi foter, si pa skuša, veš?
6: Skuša?
1: Ja, ful bi rad, pa ti ne rada, bi pa ne moreš, skušaš.
4: V ritmu

0: še Bruno Mars na pozitivno trgovanje. V ritmu pozitive 15 čez peto je ura in najlepši del dopusta na morju. Ni plaža, ni hotel, ni niti večerja. Po mojem je ta občutek, ko zvečer sediš na obali, poslušaš valove in veš, da te jutri ne čaka čist nič pomembnega. In pol se spomneš, jutri pa že domov.
1: Ne grem že domov.
2: Ne grem že domov. Ja, no, in to, kar si opisal, je, lahko postane trenutek, ko človek postane zelo ustvarjalen. Ne?
0: Ja,
2: in
0: ja,
2: začne
0: zelo.
2: Iskati izgovore. Ne? Uh-huh. Zdaj, kaj naj rečem, kaj bi bilo dovolj dobro, da bo šef ali pa ženo doma prepričalo, ali pa dovolj nasmejalo, da mi dovoli še en dan dlje na morju. Hm? Kaj?
3: Šef, pozdravljen, Katja tukaj. Jaz vem, da bi se danes mogla vrniti z dopusta, ampak imam en problem, ker imam tank za gorivo prazen. Zdaj pa glede na to, da je služba na avto, a ne, ki gre račun za gorivo na firmo in povsod gorijo, da bo šla jutri cena bencina krepko dol.
0: Ja,
3: jaz mislim,
0: je.
3: Da vam je v interesu, da je račun čim nižji, tako da bom pač dopust mogla žal podaljšati do jutri, da bom šla jutri, kaj cenej tankat, se veš, da bo račun nižji, tako da jaz mislim, da ne bo problema, da jaz en dan podaljšam tale moj dopust, ne. Crkam koktelček in res mi ni hudga in se veš, račun bo nižji, ne? To je največji point, tako da meni te že en dan več pogrešal. Se bo šlo, a ne? No, pa lep pozdrav do pusta. Čau.
0: Točno te iščemo. Najbolj zabavne, najbolj izvirne, najbolj nore SMS ali klic. Nič 41-309-300. V petek pa najboljši prejme tri nočitve za dve osebi v prestižnem Ilirija rezortu v Biogradu na moru. Še enkrat.
1: Grem že domov. Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41-309-300 in konec tedna nekoga pošljemo na oddih v Ilirija Resort Biograd na moru.

Velik pozdrav, gor med zvezde Akiju, parni valjak pa staje vedno v ritmu pozitive 20, čez peto je ura in naslednje sekunde bodo pretekle neizmerno hitro. Čudovito z duše pričara ona in njen čudovit glas in čudovit stas. Tako jo obožujem.

Ska in Serbus v ritmu pozitive čez nekaj trenutkov, da nam polepša tole že tako prečudovito torkovo popovdne, pa Shakespeare Sister slišimo še predtem za popolno glasbeno popotnico v našem ritmu, že čez nekaj sekund.

0: Radio Krka. Sadika na dom.si.
1: Praznik občine Mirna Peč. To soboto vas čakajo pohod, igre in glasba, gasilsko tekmovanje, kmečke igre in večerna veselica s Polka Holiki. Ne zamudite.
2: Ekstra forum trgovina išče nove sodelavce v svojih poslovalnicah. Če te veseli delo z ljudmi, imaš občutek za urejanje prostora, rad svetuješ strankam in si želiš dinamičnega delovnega okolja, potem si morda prav ti oseba, ki jo iščemo v naših poslovalnicah s keramiko in sanitarno opremo. Pošli prošnjo na info@ekstraforum.si in začnimo novo zgodbo.
3: Radio Krka.
4: Največ Dolenjske na Radio Krka.

0: lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Na 59. taboru samorastnikov v Trebnjem je veliko nagrado prejel bolgarski umetnik Georgi Georgijev, ki je navdušil z delom o spominih na gostitelje. V svojem delu je upodobil nekaj svojih spominov na Trebnje, tako kot otroci hranijo svoje prihranke v hranilniku, tudi sam v njem shranjuje svoje spomine in občutke.

0: Radio Krka. Dolinsko v srcu. Pogled v nebo.
1: Mozir je in Polzela 26, Lenart, Krško, Vojnik, Šmarje, Prijelšah in Trebnje 27, Pragarsko pa 28 stopinj, danes sonce in toplata do 29 lahko namerimo, zvečer lahko pride kakšna ploha ali nevihta. Jutri potem zjutraj jasno, popoldne pa pride nekaj ploh in nevihce, pa pogrejemo jutri do 30 stopinj, proti koncu tedna pa potem če dalje bolj sončno in vedno bolj vroče.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjsko. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Zastoj so na štajerski avtocesti proti Celju med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Trenutno ne poročate o radarskih ali policijskih kontrolah, če jih opazite, pogumno pokličite 08013-02.
1: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu.
2: Tri minute so čez pol šesto v našem ritmu in ta naša Slovenija. Je, kdo je ne bi imel rad?
3: Ja.
2: Pregovorno, ne maramo sosedov. Vse veste, tisto naj sosedu, krava, no. To, ja. Skratka, pregovorno ne maramo sosedov, razen ko je kriza. Takrat pa dokazano znamo stopiti skupaj.
3: Je res je, popolnoma res. Slovenska Karitas je na območja, ki so bila prizadeta v nedavnem neurju, posredovala dobrih 100 tisoč evrov donacij za prvo pomoč 172 gospodinjstvom.
2: Bravo.
3: Tako
2: bravo.
3: Da čestitke vsem, ki ste donirali. Karitas pa nadaljuje zbiranje sredstev, ki bodo v drugi fazi namenjena pomoči pri obnovi za najbolj prizadeta gospodinjstva. Del sredstev pa bo namenjen tudi socialno šibkejšim posameznikom, ki se priživljajo zgolj s kmetijsko dejavnostjo in jim je neurje uničilo večino poljskih pridelkov.
2: Organizaciji so odprli tudi posebno telefonsko številko za psihosocialno pomoč, kjer lahko prizadeti dobijo priložnost za pogovor, razbremenitev in podporo in usmerjanje. Zato hvala vsem, ki pomagate v ritmu pozitive, pa vas podpiramo in to, tako kot najbolje znamo, z odlično glasbo.
4: V ritmu pozitive z nami tudi...
5: Družinski dopust v Ilirija Resort Biograd na moru.
6: Animacijski program za otroke in odrasle.
5: Podrobnosti in last minute ponudbe preverite.

0: Zdaj in zavedno, alja zavedno, v ritmu pozitive. Dobrih 15 do 6 in preden zaključimo današnje zbiranje izgovorov, predstavljate si še tole. Večer, morje, lučke, mesto, nekje igra glasba. Pred vami zadnji večer dopusta in nekdo vam reče, a ja, ti gaš pa jutri domov, je tako? Ne bi tega reči, nema tega reči!
1: Ne grem že domov.
2: No, ampak takrat pa se ponavadi rodi najboljši izgovor.
0: Ja, ja.
2: In če ga imate tudi vi, ga pošljite na nič 41 309 300. V petek pa nekoga nagradimo s tremi nočitvami za dve osebi v čudovitem Ilirija rezortu v Biogradu na moru. In mogoče boste naslednji teden prav vi iskali razlog, zakaj se vam še ne mudi domov.
3: Jo, ljubavi, ne grem še domov. Ker sem golobom obljubila, da jih bom naučila pet golico, pa še kar ne znajo.
0: Poznate še boljši izgovor, nič 41 309 300.
1: Ne grem že domov.
4: Pošljite svoj najbolj izviren izgovor za še en dan morja na nič 41 309 300. In konec tedna nekoga pošljemo na vzdih v Ilirija Resort Biograd na moru.
0: Ja. Več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, drugače pa mi imamo najboljšo vodo. Je res, Luka?
2: Ja, itak. Ja? Slovenske kopalne vode na morju so med najboljšimi v Evropski uniji.
0: No,
2: ja, in to pravijo zadnji podatki in po teh zadnjih podatkih so prav vse naše morske kopalne točke ocenjene kot odlične kakovosti. Itak. Tako da letos se kopamo v samem vrhu Evrope.
0: Ja, ja, ja. Logično, ne? Mm-hmm. Če se pa v njih kopajo najlepše ribe. S kopalkom ali pa brez. Šala na stran, Slovenke, čudovite ste z ali brez kopalkine. Čudovite boste tudi danes večer ob 21, ko bomo gledali fuzbal. Ti gledaš fuzbal?
2: Ja, seveda, vidite.
0: Francija, Senegal danes ob 21, The Rembrandts pa prečesto. Naj bo torko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
5: Radio Krka. Krka. 3, 2, 1. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 68% ceneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Sadika na dom.si.
7: Mobilni paketi Naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
8: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
9: Že 35-tič na Trebanski koš. V soboto 20. junija. Dopoldan prvito troški program. Ustvarjalne delavnice, teater Cizamo in blatni izziv Run for Fun. Popoldan poklon stoletnici Trebanske godbe in 30-letnici Mažoret. Zvečer pa velika zabava s Tomislavom Braličem in Klapo in Trade ter domačini ansamblom Simpatik. Okusite Trebnje. Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na temsat.si.

Radio Krka. Krka. Radio Krka. Krka. Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Na mestni občini Novo mesto si prizadevajo za široko dostopnost avtomatskih eksternih defibrilatorjev. Defibrilatorji zagotavljajo možnost hitre pomoči v nujnih primerih in s tem dvigujejo varnost občank in občanov, poudarjajo na občini. Nove lokacije, ki so sedaj opremljene z defibrilatorji, ki jih je tudi tokrat doniralo društvo AED, se nahajajo na Trški gori, pri vrtcu 5&5, v Birčni vasi ter na Uršnih selih. V sodelovanju z društvom AED so na mestni občini Novo mesto v preteklih letih že razširili mrežo avtomatskih eksternih defibrilatorjev po celotni občini.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Na novomeškem glavnem trgu bo ta teden moč doživeti utrip in vzdušje različnih dežel, ne da bi tja tudi zares odpotovali. Tradicionalni festival Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, Teden kultur, bo na novomeškem glavnem trgu v tem tednu od 15. do 19. junija ponudil več brezplačnih prireditev, ki bodo poskrbele za medkulture, umetniške in kulinarične užitke. Vstop na vse dogodke je prost, poudarjajo društvo. Ob lepem vremenu bodo vsi dogodki na osrednjem trgu, v primeru dežja pa v atriju knjižnice Mirana Jarca.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: V Brežicah je potekal prvi turistično-podjetniški hakaton, ki sta ga v sodelovanju izvedla z ZPTM Brežice ter Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru. Dvodnevni podjetniški izziv je bil namenjen dijakinjam in dijakom, ki so se preizkusili v reševanju realnega izziva lokalnega turistično-gostinskega podjetja ter pri tem razvijali podjetniške, ustvarjalne in predstavitvene veščine. S turistično-podjetniškim hakatonom so mladim želeli ponuditi izkušnjo, ki združuje podjetništvo, turizem, ustvarjalnost in delo na resničnem izzivu. Dijaki so pokazali veliko zavzetosti, radovednosti in poguma pri razvijanju idej, predvsem pa so dokazali, da znajo razmišljati praktično, uporabniško usmerjeno in timsko.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

0: Dolenjski dnevi na Krki 2026.
1: V nedeljo 28. junija ob 11. spust s čolni po Krki od Soteske do Zaloga. Od 14. ure dalje pa zabavno popoldne z dobro glasbo, dobro hrano in igrami na vodi. Število udeležencev bo omejeno glede na število plovil, zato je zaželjeno, da pridete s svojimi plovili. Obvezne so predhodne prijave.
2: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
0: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
4: Sadika na dom.si.
0: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
5: Radio Krka.
6: Dolinski korak skozi čas.
7: Dobrodošli na popotovanju skozi čas na skoku v preteklost med zapiske in dogodke iz naše preteklosti povezane s sedanjostjo. Urban Malovič in Toni Carter bova v današnji oddaji govorila o 100 letih trebanske godbe in o 30 letih trebanskih mažoret. Torej danes na trebanskem območju godba praznuje 100 let, mažorete pa 30 in slavnostni koncert je obeležil 100. obletnico delovanja, tako za ene kot tudi za druge. Izvedeli boste, če ostanete v najni družbi, Urban Malovič in Toni Carter si želiva, da ostanete točno tu, po telepesmici prideva nazaj.
6: Čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.

0: čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.
1: Občinski pihalni orkester Trebnje je slavnostnim koncertom obeležil 100. Obletnico delovanja. Z njim so praznovale tudi mažorete, ki so lani praznovale 30. obletnico. Začetki godbeništva v Trebnjem in hkrati zasnova pihalne godbe sega v leto 1926. V tem letu je bila v Godnjačevi gostilni v Starem trgu na pobudo gostilničarja Franca Godnjavca ustanovljena trška godba, ki je tedaj štela 20 članov. Leta 1930 je prenehala delovati, a v ljudeh je ostala želja po novi godbi, ki so jo tešili z malim trobentaškim zborom, delujočim v okviru Trebanjskega gasilskega društva. Zamisel o ponovni ustanovitvi godbe je oživela v začetku leta 1938. Zaslugo za to je imel tedanji trebanski dekan Ivan Tomažič, ki je v Starem trgu pri ložu kupil nekaj novih inštrumentov. Med drugo svetovno vojno je prenehala z delovanjem. Inštrumente so zasegli italijanski vojaki, ki pa so jih po kapitulaciji Italije pustili v svojih barakah. Domačini so jih nato shranili po domovih in tako se je po osvoboditvi godba ponovno formirala. Ob 50. obletnici delovanja se je registrirala kot samostojno društvo pod imenom Občinski pihalni orkester Trebnje in postala članica Zveze pihalnih orkestrov Slovenije. Leta 1977 pa je orkester postal tudi ustanovni član Združenja pihalnih orkestrov Dolenjske in Bele krajine. V vseh teh letih so orkester vodili različni dirigenti in predsedniki, vsak je pustil svoj pečat v njegovem razvoju. Pohvalijo se lahko številnimi nastopi ter uspehi na tekmovanjih doma in v tujini. Veliko vlogo so godbeniki odigrali tudi pri ustanovitvi glasbene šole Trebnje, ki letos praznuje 50 let delovanja, svoj jubilej je obeležila pred kratkim. Predsednik občinskega pihalnega orkestra Trebnje Borut Kolenc je povedal, da ima pomembno mesto pri razvoju godbe tudi glasbena šola Trebnje, iz katere prihajajo novi talenti, mladosta energija in sveže glasbeno znanje. Mladi glasbeniki orkestru dajo prihodnost in dokazujejo, da ima godbeništvo v okolju močne korenine in da ljudje najdejo orkestru tudi prijateljstva, ki pogosto trajajo vse življenje. Povezanost, medsebojna pomoč in zaupanje ter dobra družba so tisto, kar godbo drži skupaj tudi izven vaj nastopov. Pomemben del so družine, ki orkestru namenjajo svoj čas, razumevanje in podporo. Danes v orkestru, ki ga vodi dirigent Jernej Korbar, igra okoli 45 članov na leto, pa imajo okoli 40 nastopov. Med najbolj odmevnimi je prav gotovo tradicionalni novoletni koncert. Trebanjski pihalni orkester prispeva velik delež v kulturnem utripu, tako v občini Trebnje, kot tudi v ostalih občinah Mirenske doline. Je pa tudi velika povezanost z mažoretami, več o tem pa po tele skladbi.
0: Čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas. Čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.
1: 100 let Trebanjskega pihalnega orkestra, pred 30 leti pa so se mu kot sekcija pridružile trebanjske mažorete. Na veliko povezanost med orkestrom in mažoretami so posebej ponosni, kajti skupaj ustvarjajo zgodbo, ki je v slovenskem prostoru prava posebnost. Medtem, ko druge po Sloveniji godbe in mažorete pogosto delujejo ločeno, so v Trebnjem tudi po 30 letih ostali povezani in usklajeni in to daje nastopom posebno energijo in bolj atraktivno podobo. Mentorica Darja Koreljac, učiteljica športne vzgoje na osnovni šoli Trebnje, je to zgodbo začela in je še vedno zraven. Njo sta namreč leta 1995 nagovorila in spodbudila takratna dirigent in predsednik Igor Teršar in Nace Škoda, da ustanovi mažoretno dejavnost kot sekcijo orkestra. V skupini je bilo tedaj 25 deklet v starosti med 13 in 14 let. Začetki so bili zelo zanimivi, kajti lotile so se nečesa, kar v občini Trebnje še nikoli ni živelo. Medtem, ko so osvajale korak za korakom, lik za likom, so starši poskrbeli za opremo. Seveda je bila v veliko pomoč občina Trebnje. Prve nastope so imele na tekmah rokometnega kluba Trebnje, prve vaje z orkestrom, pa v marcu leta 1996. Bilo je zanimivo, kajti plesati na glasbo godbe je nekaj čisto drugega, kot plesati po glasbi z radija. Z nastopom na dobrodelni prireditvi Odprto srce pa so se prvič predstavile širši javnosti v Trebnjem. V juniju je orkester praznoval 70 let delovanja in takrat so dokazali, kaj se da narediti z dobro voljo in delom v pol leta. Trebansko občinstvo jih je lepo sprejelo in jim dalo še večjo voljo za treninge. V novembru tega leta so se vključile v Mažoretno zvezo Slovenije in tako imeli odprta vrata za dobre seminarje in srečanja z ostalimi mažoretnimi skupinami iz Slovenije. Tekmujejo v vseh treh tekmovalnih skupinah, kadet, junior in senior, trenirajo v telovadnici podružnične šole Dolenja Nemška vas in telovadnici Trebanske šole, v lepem vremenu pa na športnem igrišču Trebnje. Deluje preko 160 mažoret v devetih skupinah in v teh desetletjih so nastopale po vsej Sloveniji, pa tudi v Italiji, Avstriji, Mačarski, Nemčiji, Angliji, Češki, Slovaški, Poljski, Franciji, Romuniji, Bosni, Hrvaški, Makedoniji in Črni gori. Redno se udeležujejo tekmovanj, na katerih posegajo po najvišjih mestih. Prelomnica pa je bila leta 2022, ko so vse tri skupine na evropskem tekmovanju v Pragi osvojile prva mesta in postale absolutne evropske prvakinje. To so ponovile lani tudi v Sarajevo. Na letošnjem nedavnem državnem prvenstvu v Laškem pa so znova posegale po najvišjih mestih. Po ustanovitvi je tudi godba doživela številne prelomnice, izzive vojnega in povojnega časa, menjava generacij, ampak je vse skozi rasla in postala pomemben del kulturne identitete občine. Mažorete svojo energijo, eleganco, disciplino in nasmehom že 30 letja bogatijo številne prireditve in skupaj z godbo ustvarijo podobo prazničnega, povezanega in ponosnega Trebnjega. Podelili pa so tudi priznanja in značke, več po tele skladbi.
0: Čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas. Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: čudovit, strumen in za spomin. Dolinski korak skozi čas.
1: Za dolgoletno delo, ki sega v preteklost, so podelili priznanja in značke. Mojca Jan Zoran, direktorica Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, je občinskemu pihalnemu orkestru Trebnje podelila srebrnik sklada, trebanske mažorete pa so prejele jubilejno srebrno priznanje sklada. Kultura je identiteta naroda, ljubiteljska kultura pa srčnost in energija, vezivo skupnosti in srž skupnosti. Godbenice in godbeniki so že 100 let glas skupnosti oblikujejo vsak dan, ugrajeni so v kulturno okolje, v katerem se vsak posameznik najde, navžije lepega in hkrati počuti ponosnega, da je tukaj v tem okolju. In orkester skupaj z mažoretami ustvarja prepoznavno sliko svojega okolja daleč čez meje domovine oziroma meja občine. Jubilejna priznanja in značke sklada in Zveze slovenskih godb pa so prejeli tudi glasbenik in glasbenica za dolgoletno igranje ter plesavke za zvestobo mažoreta. Med drugim je častno značko sklada za več kot 30-letno delovanje pri mažoretah prejela Darja Korelec, zlato medaljo Bojana Adamiča Zveze slovenskih godb za več kot 30-letno igranje v godbi Jernej Koprivec, Gašper Peček, Primož Zupančič in Primož Kravcar. Prejel pa je tudi listino Bojana Adamiča. Podelili so tudi priznanje Evropske zveze CISM in sicer je križ za zasluge za več kot 30-letno igranje v godbi dobil Herman Florjančič, Janez Florjančič in Daniel Metelko. Medaljo za zasluge za več kot 35-letno igranje v godbi pa Matjaž Götz, Robert Kmet, Borut Kolenc in Slavko Kržič. Mažoretna zveza Slovenije je na trebanskim mažoretam izročila zlato plaketo za 30 let uspešnega delovanja. Kulturno-umetniško društvo Občinski pihalni orkester Trebnje pa je podelil še društvene zahvalne listine. Prihodnje čas prinaša tudi slavnostne povorke godb in mažoret v sklopu 35. prireditve iz trebanskega koša, ki jo bodo tradicionalno pripravili ob občinskem prazniku in na tak način še enkrat povezali preteklost s sedanjostjo in tudi prihodnostjo. Toliko v današnjem skoku v zgodovino, ustavili smo se pri glasbi in plesu in tudi to je del naše kulture, naše identitete in našega okolja. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, pa želiva veliko trdnega zdravja, producent oddaje Urban Malovič in Toni Carter.
0: To je bil Dolinski korak skozi čas.

0: Sadika na dom.si.
1: Kostanje viške češnje že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
1: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Od ponedeljka do sobote.
3: Radio Krka.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: odsev kulture.
1: Dobrodošli in lepo pozdravljeni v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Minuli teden je v Škocjanu zvenela slovenska ljudska pesem, ki povezuje generacije.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Večer srečanje ljudskih pevcev in godcev na POC-u organizaciji Novomeške izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti so začele domačinke, ljudske pevke Klasje iz Škocjana, sledili so ljudske pevke Čebelice iz Mirne peči, ljudski pevci Vrh polje, ljudski pevci Vaški zvon, tamboraška skupina folklornega društva Kres, ljudske pevke Rezince, ljudski pevci Fantje z vasi iz Škocjana ter iz Novega mesta pevska skupina Lila ter Kresovi godci. Strokovno je petje spremljala Rebeka Pernat. Zbrano občinstvo, ki je uživalo v večeru pristnega ljudskega petja, bogatih melodij in neprecenljive kulturne dediščine, je nagovorila vodja območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Klavdija Kotar. Veseli smo, da število skupin vsako leto raste. Leto se jih je prijavilo 9, in sicer iz Mirne peči, Škocjana, Novega mesta in Šentjerneja. Nastopilo je preko 80 ljudskih pevcev in godcev. Upam, da boste uživali v ljudski pesmi, saj je to naša kulturna identiteta, je dejala Kotar.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Kotar je še povedala, da se je Novomeška izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti lahko pohvali, ker bo imela letos prek 1000 nastopajočih na ljubiteljskem področju, tako pri pevskih zborih kot v gledaliških, folklornih in plesnih dejavnostih. Res s ponosom vstopamo v festival ljubiteljske kulture, ki v teh dneh poteka po vsej Sloveniji, od 15. maja do 16. junija. Z njim želimo prikazati, kako velika je ljubiteljska prostočasna dejavnost, je še dejala Klavdija Kotar.
0: Poslušate odsev kulture.
1: Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

0: Aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: prva ponovitev. Dolenjski kompas.
1: Dobrodošli v Dolenjskem kompasu. V naše kraje prinašava novice iz sveta znanosti in tehnologije, takšne, ki nas lahko česa naučijo in ki so lahko vezane tudi na naš vsakdanjik. Govorila bova o tem, da svetovni največji proizvajalec grafičnih kartic in opreme za podatkovne centre Nvidia še naprej vlaga milijarde v razvijalce umetne inteligence. Dve desetletji minevata, kar so uvedli standardiziran format za datoteke in dokumente ODF. Micron je predstavil najprostornejši disk SSD doslej, ki ima neverjetnih 245 terabajtov prostora. In še, tehnologija se skriva tudi v gradbeništvu, začela se je gradnja najdaljšega potopljenega tunela, ki bo povezal nemški Hamburg z dansko prestolnico Kopenhagen oziroma Kopenhagen, če želite. Če boste ostali z nama, bova tega vesela, marsikaj zanimivega prinašava in si želiva vaše družbe. Urban Malovič in Tony Carter po tej pesmici nadaljujeva.
0: V pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: v pravo smer. Poslušamo Tolenski kompas.
1: Proizvajalec grafičnih čipov Nvidia ima zaradi rasti trga umetne inteligence še vedno ogromne količine denarja, ki ga uporablja tudi za vlaganje v podjetja, ki kasneje uporabljajo njene čipe. V prvih treh mesecih letošnjega leta so za vložke v mlada, zagonska in rastoča podjetja namenili 40 milijard evrov. Večina teh vložkov sicer odpade na investicije v OpenAI, v katerega bo Nvidia vložila 30 milijard evrov. Prvotni načrti so bili še večji, a so na to nekoliko oklestili vložke v OpenAI in Anthropic. Govorilo se je celo o približno 100 milijardah evrov, ampak je na to OpenAI odstopil od ideje o razvoju podatkovnih centrov. Bo pa 30 milijardna investicija v OpenAI verjetno zadnja, kajti podjetje se pripravlja na javno ponudbo delnic in kotacijo na borzi. Razen tega je Nvidia napovedala še 3,2 milijardno investicijo proizvajalca odpornih stekel Corning in 2,1 milijarde evrov za Iren, da uporablja podatkovne centre. V minulem letu je Nvidia vložila v 67 zagonskih podjetij z področja umetne inteligence. Krožno financiranje, ko Nvidia vlaga v podjetja, ki na to kupujejo njene čipe, pa je sprožilo nemalo pomislekov o vzdržnosti tega načina financiranja, ampak za zdaj na trgu, k sreči, še ni videti težav.
0: V pravo smer. Poslušamo Tolenski kompas. V pravo smer. Poslušamo Tolenski kompas.
1: Pred 20 leti so predstavili in odprli dokumentni format ODF. Ta je postal standard. Najprej so sprejeli osnutek, potem pa novembra istega leta objavili standard ISO JEC 26300. ODF še vedno ostaja edini odprt, neodvisen in brezplačen standard za pisarniške dokumente, medtem ko so ostali formati na takšen ali drugačen način zaprti ali pa plačljivi. Preden je bil sprejet standard ODF, so kot de facto standardi veljali Microsoftovi formati, recimo .doc, .xls in .ppt, torej za Word, Excel in PowerPoint. Ti so svoje delo opravljali zadovoljivo, ampak na nje se ni bilo mogoče zanesti. Microsoft jih ni odprl, kadarkoli jih je lahko spremenil, podpora v konkurenčnih programih je bila neuradna in nujno polna hroščev. ODF more biti domači uporabniki najbolje poznajo kot naravni format v paketu LibreOffice, ampak je bistveno več kot to. Po eni strani gre za tehnično specifikacijo, po drugi strani pa gre za simbol neodvisnosti in odprtosti. Tudi Microsoft je kasneje odprl svoje XML formate, to so bili .docx, .xlsx in .pptx, torej nadgradnje, katerih specifikacije so danes sicer znane. Ampak ključno vprašanje je nadzor, medtem ko ODF ostaja jasno prost in odprt.
0: V pravo smer. Poslušamo Tolenski kompas.

0: popiti.
1: V pravo smer. Poslušamo Tolenski kompas.
2: Podjetje Micron je začelo prodajati najprostornejši disk SSD, ki je komercialno dosegljiv. Micron 6600 ION meri nevrednih 245 terabajtov, namenjen pa je poslovnim uporabnikom, ki gradijo podatkovne centre. Micron je namreč izračunal, da v primerjavi s klasičnimi diski, ki imajo nižje kapacitete, s temi SSD-ji porabimo 82% manj fizičnega prostora. Ta je v podatkovnih centrih sila dragocen. Na voljo bo v formatih U2 in E3L, v eno omaro, 36U, torej REC, pa bo mogoče stlačiti 176 petabajtov prostora. Novi SSD disk uporablja čipe G9 QLC NAND in komunikacijo uporablja 4-kanalni PCI 5.0. To zadostuje, ker SSD zaradi 4-bitnega načina zapisa oziroma QLC ni med najhitrejšimi. Micron sicer trdi, da zmore 13,7 GB na sekundo pri branju in 3 GB na sekundo pri pisanju. Pri naključnih blokih zmore vsega 42 tisoč jopsov, ampak ta SSD ni narejen za hitrost, ampak za prostornost. Poraba energije tudi ni skromna, 30 W. No, vas bo zanimalo, koliko stane. Ja, manjka ta ključni podatek cena, ampak zagotovo ne bo nizka, tako prostorni SSD-ji pa so eden izmed razlogov, zakaj na trgu pomnilnika, diskov in diskov SSD za domačo rabo občutimo tako visoko rast cen. Povpraševanje, potrošnja, ponudba, vse to diktira tudi ceno.
1: V pravo smer. Poslušamo Tolenski kompas.
3: Poslušate Radio Krka.

0: v pravo smer. Poslušamo Dolenjski kompas.
1: No, sicer sta Nemčija in Danska povezani po celini, ampak zdaj bosta tudi pod morjem. Kajti na severu Evrope se je začela gradnja najdaljšega potopljenega tunela, ki bo povezal nemški Hamburg z dansko prestolnico Kopenhagen, s čimer bo pot med njima trajala dobri dve uri, torej iz Hamburga v Kopenhagen v dveh urah. Tunel se imenuje Fermanbelt, meril bo 17,6 km in tekel med krajem Puttgarten na nemškem otoku Fehmarn in krajem Rødebjerghavn na danskem otoku Lolland, s čimer bo Kopenhagen po najkrajši poti povezan z Nemčijo. Danes je na tej poti zelo frekventna trajektna linija, potem se pa bo dalo peljati. Z avtomobilom, avtobusom more biti tudi z vlakom. No, po nekaj dnevnih pripravah so na dno Baltskega morja pred nekaj dnevi spustili prvega izmed 89 segmentov. Po prvotnih načrtih bi morali segment položiti prejšnji ponedeljek, ampak so močni tokovi ga zamaknili za dva dni na sredo. Polaganje prvega segmenta je trajalo 14 ur. Segmente, ki so narejeni vnaprej, polagajo 12 metrov globok jarek, vsak meri 217 metrov dolžino in 42 metrov širino. Imel bo 4 avtocestne pasove in 2 železniška tira. Posamezen odsek tehta 73.500 ton in ima 4.500 ton balasta. Segmente bodo morali polagati izjemno natančno. Pri dolžini 217 metrov mora biti natančnost vsega 2 mm. Ko bo tunel sestavljen, ga bodo zunanje strani stabilizirali s peskom in kamenjem, s katerim ga bodo popolnoma prekrili in nato obnovili morsko dno. Na enak način je bil zgrajen tudi tunel, ki od leta 2000 povezuje švedski Malmö in danski Kopenhagen kot del povezave Øresund. Novi tunel Fehmarnbelt pa bo zgrajen do leta 2030 ali najkasneje do leta 2031. Torej, bomo še dočakali, da se zapeljemo po tem tunelu in ugotovimo, kako visoka tehnologija rešuje včasih nepredstavljivo. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo v svetu znanosti in tehnologije, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Urban Malovič in Toni Carter.
0: Skupaj gremo v pravo smer. Dolenjski kompas na Radiu Krka.
2: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.

ker sva si blizu. Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

Praznik občine Mirna Peč. Ta petek slikarski ekstempore, slavnostna seja, festival vin in večerna veselica z dolenskimi veseljaki v Globodonu. Pridite in praznujte z nami.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Največ Dolenjske. Na Radiu Krka. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Radio Krka. Dolinsko v srcu. Poslušate Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.